Bravo maestaya. Muchachos, ¿estáis listos? Porque la

0: Hei, hette Stella. Du lyssnar efter FNI.
1: Let me talk to you.

Rockor. Måndag kväll och fredag kväll från klockan 9. Och FM 8.

0: Rockballader. Först mig och kväll klockan 9 och FM 1. Next
1: to the show. Slusta av fm1.fo.

0: Hej, här är David från Betsyheim. Om också du har sälja, jag har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-0-0-6 så får vi till värska. 4-0-0-6. Välkommen till Betsyheim.
1: Hörvart här nytt arbetskläger. Vi är norskt om på att ta väl omtakta märkje Snickers. Vi säljer arbetskläger ur allar bästa gaska. Vi talta til at Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norskt.

0: nutjvöra och i handeln och fråga. Vi säljer nu Alpha Games Lösner och laddar tog minus 25% i avslutre av Ötlån Alpha Classic helt fram till 19 september. Stöcken av gulvet till ett gott Alpha-prat. Vi suttjas till fråga och höjvuxvei 33 och hålls i halv.
1: Kyrve, einasta førska mineralvatnet.

0: Steipa från all radio och FM1. Det är i andra kväll så kan du utja. Av Vuchikur och Kai pressar samman att hårsfödlig finalen om Lökmansteipa. FM1 är självande vi och upptakten blir långt klockan 18. Lorsta av FM1. Tutt Bobas radio.
1: Omrönsen samstar vi. Skåsson av Gudtjeck. En sfärja bästa urvalda sketchers. JFK. Tjaskås. Bärden. Klaxuka kommuner. Estö kommuner. Höjlderen. Kristian Grötenån. Og gulleklokkar.
0: Ja, yeah, gulleveit.
1: Ja, yeah, gulleveit.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
3: Høgni her fra Betriheim. At det er flyttet i oks minne, et la større, vi kunne hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Open by night, ja Thomas Damholse. Etter första dagen färmiga tillbåen ända vid vid en ordentlig bräcke. Vi har helt sälja tumma till på Atlantdagen och 20% i avslåttare är våra bästa köksmärsjö. Kommer till kvätte månaden kända september från klockan 20 och helt till klockan 21. Thomas Damholse.

0: Jeg vet jo en brukt en bil for 30.000 til 100.000 kroner, og ikke til det en nødt bil. Til Vensel mangler vi brukte biler opp til 100.000 kroner, og tog vil vi feien høyre fra her. Støkken av gulvet til Vensel, eller ringa 35 45 00. Vensel, vi gleder oss å høre fra deg.
1: Skulle du köpa något gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt avköpes. Ta du och köp gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
2: Varst du kväll? Det här ger jag.
1: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
3: Tjo mål, hever høvepunne, torra hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Skulle hørene kjøftast, sette seg i samband ved gulleklokkar. Vi drar ikke at her feien. Du kast eiste sutja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2, gulle veit.

0: Nutjvöra och i handeln och fråga. Vi säljer nu Alfa Gomes Lösner och lädar 2-25% i avslagträ av Ötlund Alfa Classic helt fram till 19 september. Stöcken av gulvet till ett gott Alfa-prat. Vi suttjas till fråga och Höjvöksväg 33 och håll sig i hamn.
1: Steipa från all radio och FMA. Det är i andra kväll klockan 19. Av Vuchigur och Kai pressar samman av torsfödlig finalen om Lökmansteipa. FMA är självande vi och upptakten blir långt klockan 18. Lusta av FMA. Tutt Bobas Radio.
2: Omrönsen samstar vi. Skåsson av Gudjik. En sverja bästa urvalda sketchers. JFK. Tjaskås. Bärren. Klaxuga kommuner. Estö kommuner. Höjlren. Kristian Grötnån. Och Gulleklubbar.
1: Ja, Gullevajt.
2: Ja, gulle veit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Søgnast av Nutja av FM1.

Ja, det er det.

Hallo allsammen, og velkommen til FM 8 Live. Og jeg heter første sending av FM 8 Live til Tøndager Bøgnløs ur studio her av FM 8. Og hvis du vi okken av utvapnen og tok seg hei, jeg sitter jo ikke gjør på nå, så kan du faktisk også hoppe ned på stab.fo og med lydbild for livestreamingen, Bøgnløs streaming av FM 8 Live av være av på stab.fo også. Så vi deler vi på stab.fo og av FM 8 Live. Hette tutt utvarp kvann frutja det fra tutt etlo. Her vi teva en tånlokkare inne, Bøgnløs, jeg spiller noen lø, og ja, også et hundalett prat. Men Arjen alt det, så skal dere presentere han som kommer å spille det, at vi altså høy på torskjølsetter. Og jeg gleder meg som et småbarn til at ofta att man tar man sitter och arbetar vid sådan så tar man väl väl fyra gånger och att jag gör arbetet lika att vi och så att säga man har ju lust att nog snäcka till något jag har på tost efter det jag alltid men hesa sen svik när då så eka när vet du och det ger vars det att eka spänter till taxen sending men är inte jag och army för Hamburg in studio ja men så får jag lucka att höra några toner från sången Billie Eilish där vi lär någon happier than ever.

0: Yes, sir. Det Billie Eilish. Vi lærer noen Happier Than Ever. Og vi tar færre at... det jo... det jo jeg går der? Nei, vent. Det bare vi som har det. Ja, det Vi inne i FM8 live, FM8 studio her i morgen, og det så snart, jeg har finnet en prominentan gest inne i studio i morgen. Og det ønsken under en to her på Tørselsetter. God morgen!
1: God morgen, og takk for at vi kunne komme. Og Rekul Petersen.
0: Ja, Rekul han kan man stumme troubadouren, og och här för går ner till den rättliga ostomme troubadouren i morgon.
1: Och först ja.
0: Nej, jag räcker att släppa röst låran när vi hon här också på hjärsta till att jag vet skulle äta. Nej, Berg. Vi ser bra ut här. Du tror att jag spelar en löf för jag går ner en fyra. Jag har bidit haft en fyra fem lök var, men hvis vi ser bra ut här. Kvar går du presentera till ett showan? Vi ser också spyr till, ja, Herborg, okej. Kvar är du? Det känns bra.
1: Ja, men jag är en hauna kvinna. Det var en syskjen av flotje av fem. Jeg har bodd de fleste årene i Havn, og sen tror jeg er utjent da jeg var bad. Jeg bodd ned i 15 år, og så er jeg gift, og jeg er fyra døtter, og så synes jeg.
0: Og hva er du, da jeg hittet av handel om Spotify og er lister, og hittet av utgaver av Townlodge, og jeg har rønt av fylt vi i mine vaksne løy, i hvert fall denne kjem til Townlodge, så Jag vet inte om det är en rött upplevning. Och du kan rätta mig till att jag är... Det är inte öliga ofta foiler i löv, no? Hvordan är... Alltså, till att jag följde jag knappliga så får jag från att släst känna här på Klosträtter för en 5-6 år sedan. Tjejer som jag kanske har ett runt med. Nej, vi är 2016 och alltså det är långt tiden så det är en tutsch år sedan. Men så knappliga får jag från att inte känna här på till att höra till alla tunnar i utvärlden och ute av strömningarna och till festivalerna och så. Är det inte bara er som jag följt nu att vi är den eller följt och själv att det är för från att vara synd och minne till att vara näckmöjr?
1: Nej, det är för från 0 till 100 alltid till att jag inte just är den 2019 så det är tjej år sedan som du säger först.
0: Ja,
1: du skulle inte köra detta då.
0: Jag är rocklärare men han säger att jag bor på nämligen att jag rattar i en eftertjänst annars.
1: Men jag började ju 2019 och ja, ta första konserten ta var vi av Mackis, det var Terje Rasmussen, det bor ju i Nölse. Så han lät mig komma och spela mina första konsert här. Och det gick bara otroligt att köta. Så jag har alltid tagit, man får ivra att det är inte festlig hos hans nu. Ta akkurat som så vaknar jag. Så blev man med på en vid allt möjligt festivaler och allt möjligt. Jack Öller kött. Ja, Niklas Eres säger han för vem är att han visste inte om några kvinnor här. Det gick inte så kött att komma så näck fram i följen. Så för att det är ju inte, kanske att man faktiskt bara flänna efter. Jag syns inte fjol som text som I don't know.
0: Jag minns väl att jag är först för hört ja, alltså spinnväv i brusen och pizzabackar och sånt. Och alltså, är det några väntningar i sangen som kommer ut att börja vi som här var en så genkännlig höjt. Alltså, så, yeah. det är, och det är så glöst med att du också om att du sitter och skriver hur fall så som du känner att du och sånt. Inte för att säga att du är pizzabackar och sånt.
1: Men det har vi inte.
0: Men det är när vi att det månar och hur vi skriver sanger och hur vi framför det. Och då har en god enlag att lätt skriva och framföra sanger så att vi alla är vi. Alltså vi är en sin vi är alla samman av paddeln eller framför mikrofonen. Och det är nog stort lite. Kan det också inte till att sanger är att man skriver en sin att han har åt i alla fall.
1: Ja, men det är alltid fan eller kött att det är. Hvis du skriver något som folk relaterar till och nämner något stöd som de själv känner och alltså man vill känna sig att du är på en eller annan måte. Så jag har skrivit där utifrån åkost är från min äkna liv. Men alla näkv är så som jag har hört och vet från Binterklubben och så att jag hör andra fortälla. Så gör jag så att mixa allt samman och gör det till en person och knallt ut det. Och tar jag synge så... Så är det väl, alltså, jag vet inte, jag följde texten 200% av Sintja. Jag syns inte bara några år, jag följde in i Sintja och följde att jag är i händan. Och så tappade jag ut om man är äkta ganska, ja.
0: Och hur ser så tar jag till, som du själv säger, du inlivade i texten och här är det folk som Stant og lusta, synes jeg vi i Europa, og to erfaren fra at jeg fra noll til meg, yeah. som du selv sier.
1: Yeah.
0: Altså, det åndskolen har man det som man ofte kallar imposter syndrom, altså så, som avvurskar ofte kjenner av seg til at jeg tar erfaren fra å være utkjenter,
1: yeah.
0: til å være kjenter, eller kjøtt, og tar faktisk føler jeg at jeg er to ymser personer,
1: yeah.
0: som heter bare pura nevnt at inte som jag till att knappt jag följer att man är en mikrofon. Alltså.
1: Jag har alltid att jag har alla tunna haft mig själva vi och i ötlån. Jag får inte in och är en annan personer. Jag är det jag. Och det är det som tänker till livet. Att det är inte ött som alltid är så olycksaliga fejt. Och det vet jag sen väl. Och det är sen helt okej. Men det som är glädje, det är ordentligt glädje. Och så är det att hej mamma. Det säger jag ofta vid mig till att börja. Att det som är så är synd i sin här du ska fokusera på att hej som damer där. Och så kör jag att han vena, inte vid natten var okej runt i, ta det var en sort, vad ska jag vilja ha fler ung kvi, ja? Inte bara, take om du i parentes. Eller gossar till igen. Men, och det riggade jag, jag fick det ung kvi vid natten var okej. Och det var super, jag mörkade det här, men jag får kött ivrattet till att synka till dig som är det, 40 plus, är själv nu 24. Och jag vill gärna kunna relatera till min egna text, så att det är för att synka om att stanna och när jag läxer eller något. Det riggar jag inte. Det gör jag inte. Så jag röjna få att jag passar till en show. Så kan man synka från hjärtan och från bruka kroppen och allt det där. Ja.
0: Och jag måste bara säga att jag har alltid gjort det gott.
1: Tack.
0: Det riggar det väl. Och jag har alltid känt att jag har alltid folk hem långt. Jag har alltid att vi får att lejpa i och fista lä. Det blir så snart att Herberg kommer att Herberg kommer att synka.
1: Du
0: säger det. Herberg och Torsten säger det. Herberg och Torsten. Det är också. Herberg och Torsten säger det. Herberg, du har släppt att spela inför fem lö. Och vi får att, ja, hon och hon är en trukorter att säga att. Och vi är live. Till att det är FM8 live. Om du följer vi och hon av utvarsrasen så... Kanske du också säger hej. Alltså han sa jag som tror ordar på en folk. Alltså, så kan du stå istället innan på stav.mf och sutja där.
1: Man rattar sig upp.
0: Så vi delar oss nu på stav.mf och vi live-streaming. Och här kan du köra att jag klickar av om du vill följa vid baby öron och ögon. Annars så är det FM8. Men det är FM8 live. Du lörs efter. Och vi får höra att det första läget från Herborg. Torskild stötter. Herborg. Kat är läge?
1: Till vi börjar vänna oss inte festligen. Det är det gammalt lite ross. Det kan du inte relatera till. Men det är det alltid någon som kan relatera till att det är en sån lörsta som är. Så det är en kärlekslära som är packad in i sin rörrys kan man säga. Det är 12 marknaden och rötten hon tvärt. Så det är väldigt rått och spännande till.
0: Jag har alltid passat till höjd lära någon.
1: Gammalt lite ross. Jag tar för att höra oss nu.

0: tui betur er han mutt gamla ross.
1: Jaha. Takk fyrir det.
2: Wow.
1: Wow.
2: Jag har alltid känt hört att rötne att jag har alltid att det är som ett ungt fila hör på
1: jag för det här.
2: Att jag kan inte lite rost shit för. Hey, var alltså jag husar om den är hör Nicholas då någon och Nicholas texten och Lennon kan man lite rost. Elta så är snar att ta en sanken chim ut eller att tänka be framför han att öll daman öliga väl öll ordla glad för han och så sitter jag med över ett vi hus och hooks up back. Vilka signummer.
1: Nej, jag har inte tagit igen. Nu har jag spalt dessa sanken rättliga ofta till Nikva Vassler och så hört det sälja till Vassler när det stått till det sanken. Sälja visst det är ett sälvbrå på här eller ett gott brå på här eller också hört. Tog jag att konan hon känner allt att det. Och Mauren han klarar så då är jag flänna sig inte vi. Men det är alltid konan som flänna mig till sanken. Tog jag att det är Mauren som får höll som man säger. Men vi du gå vi tar lucka va vi rönar bara att uppträda där sen det.
3: Nej, kurs på Alban så innan.
1: Ja.
3: Tar du synke?
1: Ja.
3: Man ser ofta Alban på.
1: Ja. Nej, det rör jag stått lite att jag hade öle när eja vi tar med så norsta för vi vet hur så reagera till att era.
2: Mm.
1: Och till era, ja, ta känna det.
2: Alltså jag har alltid att hvis man har en Sindra Scholz insikt så är det så är det ösen stått lite att äntligen höra Och en rött som kanske inte är så dominerande i förskontorna, inte?
1: Mm.
2: Vi har ofta haft en mannfalka rött, inte att det ska just upptjäna, men det är intressen är kanske övrigt till tyger.
1: Ja.
2: Här det är Lufthansa-ballade, här är inte något arbet, här är inte något eftertanke i sangtexter ofta i förskontorna, inte?
1: Ja.
2: Här är en känsla av... Jag valde att stanna där ute I festliga slänon.
1: Ja, nämligen.
2: Men här är en öliga lovely nerv. Shot om texten kan vara fjaktor, stottligor och så är det alltså öliga. Jag vet inte, det är öliga lovely och det är öliga äkta. Jag har alltid öliga inspirerande jag lustade det för.
1: Dejligt.
2: Och jag känner att jag är väldigt just och kurs efter. Jag är gift tror jag. Ja, därför är det några år runt ni och I två bud och det är vi att alltså Det är ska jag stöna näka så för öllon här hemma men vi har sitt ner ju pissa nu en månad och så prövar det
1: jag bara
2: så att jag ska köra på dem och så nu prövar vi till jag så
1: Jag plejer flätten efter och fortäller om svärmor hon har finnit mannen inte så här sitta ner ju pissa men så tar han kommer vi till Rocco så har kanske gång brätten I det tar han livet en ordentlig löve han släpper sig hemma
2: Ja, det är också så snart. Då man får hand för älskning I ett ska man helt sälerskan I uppvarsmaskinen. Där kommer man bara hemma I huset.
1: Ja.
2: Det är inte...
1: det är inte så, ja.
2: Och Herborg, du har givet tävlingar ut sen 2019. Och jag har också kvärt er årsrutsen till att när man synker så väl som du gör, och när man har en lag till att börja performa och till att ha också på hjärsta. Kvärt årsrutsen till att det inte är fyrr. Alltså, vad var det som...
1: Alltså, jag flyttade inte hem förrän I 2016, men den ärliga årsöken är att jag körde jag trots jag sang I 2012 och var och sang en av dem eller två live I Beinleis och alla söker I utvärpen. Men jag tar inte det. Man visste att jag att här är så när jag donar I folk I förrjön och jag visste att jag får inte akkurat passa in och I mainstream, alltså är inte ordentliga stöjleren, tonliga stöjleren I förrjön. Jag tog att såg att jag hörde I Böltsson sen vi siktna Jens Meier. Det det så att vi kommer att synka att vasslarna är och vi Men det inte att så tack att det så seriöst. Och jag tar inte ordentligt. Men så blev man fjörde, man blev 42 och så också vet du kvart. Alltså, hvis man ska göra det sådär nu. Och jag hejade när Rickvi, jag skulle till arbeta I köknen sommar 2018. Jag har alltid skrivit fjörde sen till sommaren. Och det var rätt terapi. Jag kom ut som en annan person. Ja. och så var det här bara, vet du vad? Alltså, det är det som damat, det är det damat, det är det som inte damat, det är det som inte damat, det är så dagliga lätt. Följ mig på Facebook eller lavera eller att veta. Man bara kommer fram till det här, det kommer ångar vi.
2: Och så det är en ny självsynsikt med vi att inte läta tankarna till öron, styra sin äkna tankar och sin äkna liv,
1: ja.
2: Och jag vill nämna, tar vi... Att det måste orsaka I hastighet så till morgon, men det är som häst, rötterna är färre. Men jag vill säga mot till heter att framföra. Så jag är ju ungan framför snäka tant den gem town like det. Det du ska synja på samma mat som något under. Men så tant det har kraut det grona för att last in i en shame man där. Är som tät och jag har kontakt och jag har en näkna rationell sans. Som gjorde det att era syns att jo, god kan det här.
1: Ja, nämligen.
2: Men så fan, så det är sånt i mitt lycka här i sommar. Det är ska jag man kastar. Att läsa sina öttar borster. Yeah. En människa öttar borster. Ja. Så det är väldigt gott. Herberg, jag har också lyckat att jag har en fråga i praten. Kanske att du har hotlat spela ett lätt chat.
1: Ja, nu hoppar vi faktiskt. Alltså, gammal sliter oss. Han är väl också gammal. Men vi har ju, eller jag har senast när jag spelat med John Mogensen och Kim Narsen lö. Och jag har alltid förtäckt att Kim Narsen lö. Bara för att jag var också tror vi. Så för att attel mot äckna. Och till er en som är den gång där jag var lille. Han öllar penisanker till Kim.
2: Och det är FM8 Live. Hvis du lusar ut och svarskat det är som kittlar så i öronen så är det FM8 Live. Vi sänder bönlös här ur åka studio av FM8. Och du kan stå östen lusta och sutja sändningarna om du först innan portal.mefo. Hej, Burke, Joshua.
1: Tack.

0: Harskali.
1: Det tror jag är rättligt fram på nu. Det bästa är flätta. Harskali, jag lagar vad. Du, jag huxar Kim, han synger den gang da vi var lille, den gang da jeg var lille.
2: Ja.
1: Den sang som hever nok snak av en kjensle om hvis vi hittar vi vaksne i en etter akkurat badnadlivet, så er badnadlivet kanskje, hver badnadlivet kanskje er mer skap, er mot møllager og mot til penger og samtlagsvidskifter og annet familie. Men badnadlivet er jo, av badnadlivet, så er heimeren av enda dyr.
2: Ja.
1: Da jeg så hører tøllager velge sang, så er det et leie gøy, eller jeg er spærlig til et leie. Hva er det vi har sånne sangene som tøller til?
2: Ja, men alltså texterna, det är ju Kim skriver om en battoms jol, ta att det inte hade så näck. Och alltså allt det där, han lyste så verkost och så till att ett av jag som om man näck att hyna blev brukt när jag den lokala butiken som man säger pappen spelade biljard och mamman hon kritade köen för jag och sånt. Men han lyste som näcka positivt, man går upp att de är så att det inte hade näck och att Jola tror jag var kostaskaft vid en grein men det var inte att det handlar om att det ska vara störst och tusen gav runt trän och det handlar om att vara samman som familj och det är alltid fantastiskt och jag alltid faktiskt det är väl läckerst hvis vi kunde spåla tygna efter till vi var ju inte mindre materialistisk och ja, det är inte låg 400 gav runt trän men en för mamma och pappa och alltså att det inte var så ja, men det kan du snacka länge om.
1: Men det är näka vi salne människa höjdne. Alltså du människan som är handan tonlöjken och jag har alltid gjort mig mest till att det är du spelar tonlöjk, att det är en ja, langtan efter människa kontakt, efter att vi är skärman, efter att vi inte hittar kvann annan upp och nyer, att man vill er och i ögonen skärmanna. Så jag har alltid läget att du ser rörad just nu. Jag har också haft en dödsna som hon, vi snackar alltid om att kanske nu ska han, nu är det Baldoni, jag syskar Baldoni är nu och vikst någon och så är det det, kanske ska han släppa hitja, men hon spyr pappa kunde vi färra. Alltså det är alltid till en badne som är fyra, så är det alltid vid åren aktiviteterna.
2: Yeah.
1: Och det är viktigt att mina sidor som att henne inte är väldigt om bara gädda sig en
2: vid. Tidigare ägda samma.
1: Alltså, yeah. Så ser hon också med stort lite och också på när vi är in. Här är vi stort lite och hon att görs. Yeah. Så det är ganska...
2: Man kan ska hon alltid ha lyckats stort lite hvis det gör det också som inte kostar oss.
1: 100%. Jag hade hon läckert lojt ut
2: det
1: här. Hon läckert mörda och gick för någon säga vid uttryck.
2: Ja.
1: Så det är ganska gärna anmänning.
2: Ja, det vi glömmer sen som förälder, ja.
1: Har du varit en tog... spelar så halt ett är höger att rätta mig om det här fel. Det lossar när jag vet danskon fuck att han är inte tänkt hur är ung.
2: Alltså jag har lossat när jag vet så som John Morgensen och Kim Nashen så absolut ja i älskar John Morgensen.
1: Du har en sån där så det åkte den jag lossat sälja till Sanchez till inspart det ju utan danskon. Ta fan igen så chans att jag lossar när jag vet det John Morgensen och två tjejer ska någon i Danmark.
2: Ja.
1: If I had to sound someone chancellor.
2: Det är glad för att säga till dig att min engine. Jag
1: slottar den där gatt i YouTube men det är den samma hook på den.
2: Ja. Och jag skriver jag är för en känsla av sitt och en brun på deka efter. Alltså och tala också på deka men det är som akkurat som Kim Bay Kim och John där var på deka men så det förbinds att tar vi till att det här myntna som kommer upp i hött det där skit där och Karin sa nej och sånt, men ja, jag vet inte, jag gör det glad för att du säger att du är här i vila. Jag har alltid till en tog som är fantastisk i tonnage nu. Och det bildar inte om man lyckas också upp att det är och minner för att gå att det finns ett eisen, ja.
1: Och det är ju inte för att säga att det är en färden tog, ja. Det är mer för att säga att det är en känsla alltid. Alltså inte mer än att det är en kitsch tog är privata i tonnage nu. Så är det mer att ta er tåsa till och vi fallte. Alltså inte han tar det här spalt han like så hade det skriva vi tog för eja att det tog sig vi omkring.
2: Ja.
1: Och ganska ofta är pop tone och det är ett la andra till ofta öliga självreflekterande, öliga gott, öliga terapeutiskt. Men det kan också aktivera sin tur som en mikrofon ut, alltså att man luftar sina tankar för jag släpper ut det. Ta följa texten när vi börjar mörda som en sån megafon. Det är alltid väldigt stort lite. Jag får syns att jag tog i attor.
2: Ja, dejligt. Ja. Så det ja ja, jag vill ju akkurat om henne och på henne.
1: Och nu är det så här vi tar till oracle. Och två spelare en Luisen gitarr show här Borg.
2: Kan sitta Paul.
1: Ja, go what? Go what?
2: Jag tror för så färg ut.
1: Låda, det är det hasu så så if I should la ben uta
2: det. Nej. I believe. Ja.
1: Jo, hur seriöst nä?
2: Bad du shit tion så gör det.
1: Blir det rätt ofta? Ja, nej det det var jag lägga en svår att bra. Nej. Alltså du spelar ju en liten show. Gitarr så, men är vad är det att du häver öle ofta en kvinna vet det. Men du synker. Och det är det som måste ändå. Det säger rätt namn hiss för det. Och Rakul, ja. Du kan är det som är tycker med den ta i en synker en par gitarr du synker är som måste och sort. Kat är det dricka där bara.
0: Alltså
1: jag kontaktade
0: det var sånt jag vidare sånt jag vet samman sedan 2019 hade börjat.
2: Ja.
0: Och så höll jag att det bara. Men det var sånt så jag. Ja.
1: Det är snutt igen. Och vad är årsvis till Herborg att du väljer till som kunna grafer?
2: Ja, men jag kontaktade Rakel till början till att jag skulle ha konsert av Maggis. Och jag först sitter här vid gitarren och klimpar själv. Så jag kontaktade Rakel till vi kännas från Evangelihus nu. Här vi sunkar i samma gentekor. Och jag visste ju att hon var eminent gitarrist. Jag minns att hon var 11 år först för hon spalt för mig. Det låter som om man är ordentligt gammal. Är det här 4 år äldre än du också?
0: Vem?
2: Tror jag. Men lika mycket Eva Vinko. Ja, Eva Vinko när vi är systrarna. Men Eva var blown away, minns det. Och han, det snett jag att han sang det var en av jag vill skriva. I minns han en, kjolt mig bara hört honom spela en av fyra. Så går er hon. Och så var hon med mig, och Maggis, och hon har en lärare effekt av hon fär med nier. I början var jag ofta nervös när vi skulle gjuta. Och hon fär med rolliga. Hon är så ivertrivet rolig och det är också en kombination. Det ligger vi en sån om jag spelar. Jag har med skumpat lärna. Men det är den där effekten hon häver. Hon är dojlig. Och nu är det gumma att köpa vatten och Jenny och så. Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Är det här du siktar efter alla dina?
2: Alla dina.
0: Hon hoppar jag blir en gumma.
1: Längtar alla dina.
0: Ja, ja.
1: Vad är känslan vid att skulle du snacka om att vara nervös, att du var nervös förr och så? Är du inte på samma mat långt då du ska spela nu?
2: Nej, alltså jag minns förut att vi skulle ta konserter och så man skulle upptäcka att ångte så blev det så där ussalig. Touch my iron så blev det svimmel och så fick jag lite bjudgen och allt det där tv-skla upp i helhet. Och så skulle man stanna paddeln och låta armarna slappa i av. Nej, jag vet inte vad det är. Alltså, det är fel att säga, men jag blir nervös. Jag är också tjumta. Jag kan gott... Alltså, jag vet att jag ska spela sommarfestivalen och jag kan gott glömma det samma att jag ska spela till att jag vet, oj ja, jag gläder mig men jag är nervös. Tror jag att det är mina egna sanger och det är alltid kvillig och det är alltid samma.
0: Det är resten en process bara.
2: Ja, ja. Och kanske inte sånt att vara nervös så kanske ska för attel till men I don't know.
1: Men det tycker jag att det är när som alltid där var nervös och alltid där var spänt och att vara nervös tycker jag är en sån känsla som uppsänder och i otryggliga eller inte ordla kvillig och från att vara spänt och tar gång och kvillig det men man gläser till att släppa och
2: yeah. Ja, jag vet alltså, det här jag vill säga att det är så här mixt right? Men för exempel det här så är Jag är inte nervös så att det rister. Men jag vet att jag heter Morgon och jag vet att Singer Herberg inte så gott som hon kan. Så tror jag inte att jag inte är live. Jag plöjer sig en nej till så tull jag mörkna.
1: Du är inte den första som säger nej till det.
2: Nej, men jag är också fast uppe. Ja, det är det. Och så må faktiskt tacka det vi att jag tull jag mörkna och ja.
0: Sen är det.
2: Ja.
1: Och så är det bara happy att perfektionistakulturen han var en syndrom, jag lagt upp en av EM vi att det här var mer som värst
2: så ja, det är så dejligt
1: så det är ju att kaffa rum och plats till
2: jag får stoppa här först för du härska i stund till
1: ja, jag glömmer jag ska vända med en bra mikrofon men vi får höra har ni varit i utgångsdagen så får vi höra det trea live att det här är
2: Ja.
1: Kvart är du tre eller stod
2: du? Vi har snackat också om att jag vill förstått att göra sin oseriöst. Det är så bort att säga att det är seriöst för mig. Men så är det inte fjärkot och sanns ganska. Men jag vill skriva Anna. Jag vill skriva en som heter Lantaplavan. Som jag skriver över om en... Ja, det är ju egentligen relaterat till dig som sitter på en stund och omgång av en här, va? Tror jag att det är alltid ett kämpeproblem för dig och det är växande. Så jag skiljer sig ordentligt hur man ska klara lofta dem på en kramata. Så han är det Lantaplavan och det är en samråd mittlen en plava en person och en politiker.
1: Spännande. Just right, Helberg.
3: Helberg. Right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right

0: thank you.
1: Jag har alltid skrivit bench om rötterna och morgon och så.
0: Okej.
1: Okay. Det har jag ordlagt.
0: Och tack för det.
1: Tusen tack för det, att vi är här idag och tack för att det är så, ja, bärsäknar och här har talat så yttsta tungt. Det är vi ska lära för.
0: Tack för det.
1: Jag också tar vi där snack nu har jag snackat en stund om alltså John Morgensen och en fucka salen som är tonlage och Anna och ta halt i efter vi som du också måste synd in ja vi kunde ha lintit till att Luis Jada alltså Jada synter spela där nio vi tutninja alltså Jada att lägga fjack och att lägga tvättlott och så där. Vi är löst är nog han att ta en man ger Tesla Autology så har man en annan bäst ärkont till Östen att göra Tesla Autology som landar planen är.
0: Mm.
1: Alltså det är ju ett rum, ett förtroligt rum, man har flätt samman, man kan då skrata samman.
0: Ja, nämligen.
1: Det är kanske årsutsyn till att du försätter det nio att skriva landar planen. Alltså är den ner till orättvisen, alltså som du sa sådana om det är ett läge också då?
0: Nej, det är, ja, alltså det är det ju, och det är ett problem som är växande. Det är öll och särskilt att kolla förbi Herbergen nu, kolla förbi Steina till hon tog till yngre och yngre folk som gängare. Så också är det riktigt lätt att säga, till man har snackat om att lofta folk nu

0: Jag alltid är kan minnas, men jag vet inte hur det blir det av. Och så är det att jag har det som personligt och min familj att det är en som är strustnäck och stadväxtstrust. Och här ångar det vi några till ofta. Först är åkon ett la person och så. Så det är väl personliga saker som det skriver från hjärtan som man säger. Ja.
1: Och det är när vi att det är stort att det är motigt. Och det som jag ofta också är att all lustaren vid jag tonlösten lustja tonlösten och lustaren åkte ut att den är ställd konserter chat här och så yeah. så får man från flänna och hoppa och dansa yeah. till ganska lite ross ett la något var okej men ta ett lums landaplan så vi spalt det är som att här är vi under sånt att folk skilja
0: ja
1: att nu lustar ut Alltså nu stäcker jag flänna, nu lossar jag lucka.
0: Ja, det är alltid här vi har sett intryck av att det är då vi alla lackar som bara filtrar strömmen och det filtrar faktiskt bara min känslorna. Det är färre från att jag till att man akkar som man femmar in i sig själv att man sänker sort här. Men jag följer att ja, det tar lust av det, ja. Men det vita öt som jag var äger vita vid det här problem. Så.
1: Hur ser jag till så först in att skriva sanger du säger att du hej och sommar utvis nu och nu kan här du skriva fjör till sanger yeah. som kat är det som tänkte du sätta ner att skriva ett län är det som du sätter ner fyra gärna eller är det en känsla som du är spärsen som säger jag måste ha det ut och sätta ner
0: det är alla det är öliga imus det kan du här ska ligga
1: yes
0: Det är öliga imus, hatta sommare, ta vart ska hända, ta vart som omkring tänder en kontakt och så var det bara, jag hade med honom som vi har blivit klicka och det är röpte han in så vi trimmar tummen i mitteln, jag är ännu inte sang, ännu inte sang, alla tog, den är skidgå här på, den är skidgå. Och så omkring att han blev till näka och så minns jag att det var Jens och Hosakar, säger vi med, inte kvar han näkar när han väck, kvar då är någon skuffa. Du sa att du så satt när du skriver helt annan lä och du manglar ett C-stitch eller ett eller annat så får jag skuffa att det kan vara att du finner åker som. Så jag gav inte det att lära. Åker det kommer ju upp sen, ja. Men jag är ängst att anker tröst i on-knappen nu till att jag tog mig ordentligt gott att skriva ett lärbänt nu. Jag får inte, alltså det är inte att jag är inte här på ett nu. Så är det vi mer, alltså ta er ett omgått att kreera kläder och sånt och bara nu är det samma så är det bara att jag är huxig om jag sånner vid tankarna och sammaskinna och vakna till det och så får det vara så i sina graviker och så släcknar det
2: så skriver man
0: en sang
2: till
0: sammaskinna nej, och så är det också Anna som att det så är det också Anna ah, nu gör jag detta tala kan nu vara öliga stöv över men på andra mat kommer inte alltid in och i sangskrivare mot i akkurat nu. Det bästa steget att göra det är att jag har tog till att färga min kampenvåg som sänder i Västmanna. En samhäll, gittar vi, och vara en tvärdigare. Så kommer ju nu det oftast. Ja.
1: Det är nämligen fyra folk som ganska här tar för sig att börja huxa sig i ett spår. Alltså,
0: ja.
1: Här är det nämligen att det är vi omkurve. Alltså att sätta sig i ett avgås omkurve. Här man ger ett bestämt ting.
0: Ja, och du har inte bött när du är unga man. Ska inte diskutera vid näkran. Du ska inte göra det. Du har bara till självan. Du kan ordentliga. Men det kräver bara mer än några timmar. Det kräver att du är ute i timmar. Du har retreats. Du vet här. Här man kan färra och vera och skriva sanger. Du tar man väck från ödlån som annars fyller.
1: Ja.
0: Ja. Men man kan retreats i förrigen. Ja, by the way.
1: Ja.
2: Kika
0: Ja, jag snackar stantor om det här, men det är inget konstigt.
1: Ja, vi är ju kampförvåken till Herborg i Västmanland här.
0: Ja, kom till nästa vikskifte så blir det
1: här. Det är också ganska käfta. Retreat, nej, heter det retreat? Kampförvåken till Herborg i Västmanland.
0: Ja, så får jag nu. Jag kan gott låda för igen och få in
1: det. Det här blir gott. Jo, vi färre, vi är vi färre att nu är jag touchpunkt rätt av sändningarna, så vi färre att höra och fjöra lära, bara vi får sånt också igen. Sönnasa lär. Så det är det fjorda och sönnasa lär är vid enda.
0: Absolut sönnasa lär. Men hvis du råpar om att ni är ordentligt hörst.
1: Det är det här glädjliga vi har en konfliktskriv värst. Alltså är det här konfliktskriv? Det här vet jag folk har hemma. Jag är ju ångkande och jag menar alltså jag är ju ångkande och jag menar livet tår är rätt om att vi tycker bara inne i studio samma vi med. Det är över alla mina gränser som man vill säga.
0: Det är true.
1: Ja, det är gott. Alltså, jag tycker att vara mer utadvänt än er. Jag är ett pickligt småbapp. Typ att jag tog sig inte väl att prata. Alltså, jag tycker att jag är över sin det här. Hej på Grekol. Vi tar hørt trutjær from Dabla Sanjif, sammen til Kunner i morgen, og jeg gleder meg å høre den fjorda. Arvid, lykke. Enda vi en prat og takker sammen om, og jeg sender at det kommer vel av så.
0: Yes.
1: Hva det fjorda leie til det at lakken?
0: Vi halte vi bør nødt til å enda sin til fest litt, tror jeg, til evigskiftet.
1: Ja.
0: Og, ja. Det rundt ferien som det rundt alle følger, Det enda damen som leiter seg etter en mann, og jeg omkylder på, du fra Estrøyden, ja?
1: Ja.
0: Ja, og hun vil ikke nevnt, og det har vi hørt nok fire, men...
1: Det just nøtens havn. Jeg har hørt det til det her som man ender, hvis man...
0: Ja, nemlig, og jeg enda i Norgeland, og er den i atler meg her, men jeg blir gift i Norgeland, så...

0: thank you.
1: Bishka gott. Jag vet inte hur det där är men tekniker nu redaktionen som står och klappar och att han vill ruta nu. Det är ju efter omatt men är så häppen att tog ju den undan mig så där är ju jag vet inte för det.
0: Han
1: vill köra mer. Det är så att min chafka min rej chafka kommer få sin rätta kulör efter till mig. Hej Berg och ja. Alltså jag husar Arvid Enta som mig lucka tacka för det. Jag var rackol till att till verkligen dåligt att det blir åkning. Björknen, ju björknen inne till Karatala universitet. Det som händer där i vid Bria såna sändningar som jag ser FM live till att man är så nervös och kan bluta till och jag var verkligen glad och trycker i att till vart det finns som kom in till att jag visste att så sätter det en stämning när sändningarna och det som är inte här från. Det är nämligen att ha människor som älskar tandlag, älskar spela tandlag inne att spela tandlag för folk när hemma. Det har alltid jag tid av att stå i morgon.
0: Thank you. Thank you. Du gör det visla gott.
1: Tack. Jag har faktiskt brukat oss när jag. Alltså annars.
0: Jag lärde någon att han ska komma in så du gör det.
1: Ja, det ska vara nio då. Jag skilt ju på att jag har ett batterman som är sex mannar.
0: Ja, han har alltid gjort det.
1: Jag glömde namn jag var själv annan kvann det aldrig. Hej Berg och Rachel, tusen tack för att ni kom in i studio och kom här på FM White Live. Och till tecknar hemma som också, vad är det för sändning till att akkurat här var spalt? Alltså, vad har vi misst? Det är FM White Live och FM White. Och det är så här att FM White Live är en bönlös sändning här till höra tonlag från en tonlagare som spelar och synker bort här ur studion. Fra akkurat til tikkene. Og til fritja der, kvann fritja der, fra 20 til 11. Så til bare at skru av rasene, eller av posthal.fo, neste fritja der, klokken 20. Ja, men så så etter sammen med akkurat her av FM8 Live. Vi kører hvertfall til Ari ut, så til bare at tunne inn fritja der. Og en siste vi, Herborg Oracle. Tusen takk for at du var med oss på FM Live. Takk for og tid på her, og alle har med til å kunne høre sendingene i sin fotball og ikke sett ny det av FM8.fo. Så er det, så kunne du få inn her og lyst til å huske. Jeg sier vel hatt der.
0: Harska i muske her.
1: Vi får at enda vi øynene sendte til August Høyen og til vennene Skina. Takk for det, Tid. FM8 Live atter. Nästa fredag klockan 20.

0: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
1: Boka en pakka innan klokkan 14 vid Kjeppmannahavn og tog hever pakkan i håndene samme kvöld. Safari Transport. Vit gira bojetøyna stitt.
2: Steipa finale radio og FM1. Det i andre kvöld klokkan 19. Av Vuchigur og Kai pressa saman av torsfødli finalen om Lekmannsteipa. FM1 sjolvande vi og opptakten via langt klokkan 18. Lorsdag av FM1. Tutt bobbasradio.
3: Omrønnsen samstarvi. Skåsen av Gudtjeck, en sverige bästa urvalda Skechers. JFK, Tjaskås, Bärden, Tlaxuga kommuner, Ester kommuner, Höjleren, Kristianne Grötenån och Gulleklubbar.
4: Ja, yeah, Gullevajt.
3: Ja, yeah, Gullevajt.
5: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.
2: Pervertär nu till arbetsläge. Oljeklär, siktarskäckvar, stuvlar, ett lagt helt annat till arbetsbruk. Så støkken av gulvet til Norsk av Karla Magnusarbeid 8 etter ring Sjælfjers, 63 Sjælfjers. Norsk.
6: Nåttjøvøra og i handel noen kjøfråa. Vi selger nå Elfa Gømselåsner og leder 2-25% i avslattere av Øtlund Elfa Classic helt frem til 19. September. Støkken av gulvet til et godt Elfa-prat. Vi søtter kjøfråa og høyvøksvei 33 og holdt seg i havn.
7: Høkne her fra Betjøheim. Att lade flyt i också minne, ett la större, vi kan hjälpa. Ring till mig av 4-0-0-0-0-5, så tackar vi det härifrån. 4-0-0-0-0-0-5. Välkommen till Betjeheim.
8: Fra Gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsning. Hvor er utkjøpes og åpenet. Vi vet at dikta gav inn deg og hurrar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, trealo, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla tannglas, ontsjo møyte, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla.gulle.fo, og vi vinner alt. Boina vi, vi har noen fantastisk pris. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.
9: Klokkan 12, her tuyende av FM1.
10: Trøy og tret volymer i Europaparlamenten om krevja at farja djevas vid grintadrapet og vajen etter springkaron. Annars vil jeg da ikke takke under vid nutjon EU-stole eller vikkavn handelssamstarve. Limene i Europaparlamenten om det var sendt løkmanne Beine Johansen og landstørsmannen vid Utanruds- og Vindvalen Barja Stein-Nilsen og et brev her tar vise av stora storan om grintadrap i farjon. Brevet kommer i samband med kommande samlingar om enten og jalotøkna i IS rannsakar Atlanne Horizon. Og vi har kunnet heva vid Løkman, Bein Johansen og Beiner. Hette her brevet som tida har finnst. Gåse teka tida?
11: Ja, det noe så da, så jeg vet få av nekkprøv prein som møtt som bakker mot til grunn av drap. Og større jo ikke noen pure avbrøyt. Vi tilskiller akkurat den retten og vi tar med til det gangen ut at jeg tilfører vi tar med i hevner og tomakken. Og her under øsene teater på grint. Og det er ikke noe som heter brev for å brøyde på og på noe som helst måte til man sier at det er skjolder jeg vil heve hest nå ikke noe å ta en rett og vil heve til å gå ned og ha tilfølgelig så det er en større vi er oppløy til å sette brev her kommer
10: Teater tror jo tredje at hun klimmer ur til større ES tingene om det er kanskje ikke så rævlig større parste av parlamentaren karen her
11: Nå, jeg vil si at det er jo noe tredje Man kan säga nästan säga till vilterligen är parlamentariker som sänder detta brev in. Och vid fjolkar vi går så har vi inte finnit något som helst signal från ES att grindadrap är något som till nästa timon. Nu har vi nästan en utanrättsmål värde funnit i Brussel nu hessa vikna och har vi mött vid nästa timon som är ganska i toppen av ES-klippande och Här är grindadrapp. Ich vill nämna att vi har en år så vi tycker inte att det är något som tittar väl att ge sig att det är bara ett brev från. Men då grunden, man kan säga, till vildare under ES-parlamentarikaren som vi har känt här till och vi tar på oss en annan bröv men det är bra att vi tjockar stöv om hon till att åka rätt till att gagna dockar till fanns.
10: Barry Hansen, du nevner at landstorsmøveren i utdannsmålene har vært i Brussel og til samrengar i hans vikene. Hver arbeid vi har fått bedre handelssamstand vi i ES i løtene?
11: Det noe som man alltid har hørt rundt at ja, avhaldende røyner arbeider vi og tar kvar oss og fortsetter vi så langt som ja, inntil man vann han kommer om alle øyne før. Selv skal jeg også møtes vi i Oslo von der Leyen, normalt det i Grønlandet. Så det är bäst det här som man tar sig vid att man hittills vid ES-kipparna bäst det här. Men så är det också en annan ting som du nämnde själv i Horizon 2008 med Erasmus Plus som är kämt lever att större kakt för att utbygga kipparna. Det är också något som man tar upp och vittjer av hessens stinnon. Så ja, det är också en annan ting här man vill gärna få ett större samstarv.
10: Barry Hansen, jeg er takk alle fire. Du har stundt av vi i sjokken her, for jeg kjenner godt vikskiftet.
11: Takk for det, som du har sjokken.
10: Takk for det. Sier jeg så, lagt meg over på det, Johannesen. Av årlige ivelighetstrådningene av førerske landgrunnen var framviser av lyte at få av torske med nøkken av huset framviser stør. Det viser nødt fra grøn fra Havstående. Havstående skriver at rannsakningskipet i Sverige har gjort årlige ivelighetstrådningene av førerske landgrunnen i august. Av kanningene var 200 trålhaltikken, og Ørslidene viser at Toskastånden framvis vøyker. Sambar havstånden verserer lydig å få av Toskje, og det meste var smave Toskår. Husestånden framvis staurer, til hvert talen øsne her mest om små huser. Kanningene viser øsne at lydig å få av Lonko, Haftasko og Øren Bottenfiske. Nøgtene oppsøver om løytene samme som underferden er, men nekker være å få av gullakse. Kalvasprakker var Øsne og Sutja, ønske og veri hever senest årene. Havstovan Stafest og Øsne er bare Tosker og Huset var rettelig rek, sammen både vi ånder og er. Men jeg kan ikke ha vust at Toskeren har etter bare kvidingsbrauer og imes krabbadjør, men framvist oss løyte til Nebbasilt og med noen. Arlo Ivelistrålingene er en tøyende parster av arbeidet til havstående, er med om støvnene til Botfiskastånden omkring farger. Ørsledene vil ha brukt, ser man ved øren kanningen, tar rådgjengvinker ved å lete om fiskskapen kommende årene. 17. parten gjør for en rikve av olje og kjekk ved Estarvå i havn. Løkreglene boer i morgen fra at omløy midtelen 602 000 liter av dieselolje for å kjekk. Etter hver samband ved at et fiskeskip bunkret hjem. Det ikke grått kvitisløljen for å kjegg, men talen om ståre dalsing, og etterfor samarbeid løkreglene at det var ståre båtvisser. Etter nækka i omkvarvestående omsidder, men talen om ståre sekssiffrige opphatt. Spørningen om halsomistø aktuellor, og Jens Arena har spurt landstorskvinna ved halsomalen om dette malen. Etter dreier seg om halsomistøyene i Sjore. Spørningen så løs, kan landstorskvinnan greie fra hver atlande samgångan hever ved vokjente bytting av halsomistø og omvelding av apoteken i Sjore. At utvide hølet til halsomistø et kommunal oppgave, og bare sitan til landstorskvinna og undanfære landstorsfolk i halsomalen har omrøtt malet om en egnet etter tverre halsomistø ved kommuner i Sjore. Dessverre Eitis Hartmann Niklasen, landstorskvinna. Hon är sant vid borgarskjärnan i kommunen i Sorödne att det är till firmons för bägge halsostarsfolk och borgare och samsvarar östning vid inskjärn av bägge kommunlackna och lacknån under utbyggning till kommunlackna att det är en halsomistö för i alla ötna. Landstorskvinnan har tog i sommar på kommunen från att hon vid heimel till lån om halsotärnast i näromkvarven till borgaren att det är täcka avgör om att det är stäset en halsomistö i Sorödne. Alltså, Årskommalare har sendt kommunen Sore nekra spurningar för att få lust forstredna för att bytja eller utbytja en halsomistö så väl som tillber. Alltså, Årskommalare har förstått om finns svär från kommunen och färra svären nu är vittjörd och brukt till att täcka avgör om stäsetting. Och i samband med hessa vittjörna vill stöv och östentid till Sore apotek om apoteket framhållande ska omvälas eller om andra höll skulle utvägas till ändamålet. Og Eitis Hartmann Niklasen, landstorskvinna, fær fløyre spurningar fra tinkfalkene i løtene. Fyra Selman Nilsen, tinkvinna fyrir falkaflotjen, hefur sett henne i hesa spurningar. Hefur landstor i atlandar om at gjerra neka vi að samskipa rottotøyningina saman vi kommunen. Hverja avirskanir med til landstorskvinnan er at eina rottofrúja fyrjar høttu haft af fuglastavnanar i fyrjun. Og hver avvirkene med landstorskvinnen at en av rått og frie ferger hadde haft av boradiktene i førsk og naturen i annars. Og i vimersingen til Male sier Fia Selma Nilsen at kommuner har avbyrdene av rått og tøyningene. Rått er å skje til jord som gjør av bøtene skje akkurat nattur og særlig akkurat fukla løyv. Rotta kan gneja tjokken alt som bleitar inn i alten. Rottan tjer tjokken stauran materiellan skeja, og nu av rallmaktsutjer og spittlevatskivaner. Her har tratt i rottan en smittebære som blir sjukur mellom menneskje og mellom djaur, men øysene fra djauron til menneskje. Rotta leggs til fukla bjørg og bølle, og hon eter fukla etkjene. Hon kan tjera opp av den skeja fukla stavnanar, slipper hon fram et. Og i fargen det særlig at han brunar råttan som nervar naturen og menneskje. Den brunar råttan ved kinsbyggen tar i hunden mellom 8 og 12 viker gåmål. Hun legger tver til tjejfer årlig og fer henne 8 til 20 unger hver fer. Færmetsatell i fargen i Aumarska tog 80 av Gjørs Gjørs Little Dums ved felaks innsatser med land og kommuner at tøynt råttanar i fargen. Det ser ikke ut til at kommuner mekna oppgavene at tøyna råttanar i fargen, skriver Fia Selma Nilsen. Om fyra tøyna 17 partner Jar nøyde sløtselige klagsvugga gjør kjøtt av og færa skrellplass. Årsikken var at eldre var kommet og gjerne bintjo her av skrellplass noen. Vakthavan dialogreglestøyne bor i morgen fra at det gjør kjøtt av sløtselige hentan elden. Han stedfester røysning av eldre enn kikna i vekna nøkker gommel batarui. Vi vil jeg bare atter minne av gommel batarui ikke skulle bøyna spørstor og hentan alt sammen vi vanlige hushaldsportkast noen. Hesse fyra batterien hadde livet sammen ved øren som skulle vekk, men de kunne være vant av Mikkel. Og så et sentrum av oss selv, tog fra klokken 17.15, eller klokken 17.15, der hittet Sikvi Absonsen opp, hittet han opp til steipafinalen mellom Vucing og Kaui, sammen ved mellom Marius Blabjørg Vang og Eli Simonsen. Eli Simonsen og Trygve Absonsen vera attur vi mikrofonen i dag. Og nu narskast av allvara til finalen om Løgmannsteipi som vera bruksla i gang til leierkvöldi klokka 19 av Tørsvedle. FM8 og portalen gjør nekk på sjur, og FM8 vera byrja tullja i kvöld. Da hefur Trygve Absonsen et størst fagbåtsskuile, her eller særstakt fagbåtsskuile, her ljós vera varspa av Vucin Koi og alt kring steipa finalen. Marius Blabjørg Vang, som større vuxinga fjepari og hefur uppgavur om som et landa stadionspikar i Felanon, annar gesturinn. Lorvinsingrinn av Stronton hefur upplifa hennar rikvo av finalon. Hinn Eli Simonsen, viingrinn i Höfustadnon, hefur spalt i bestu dæltene, mest vi KOI, hann vanliga vimerskjari av FM8. Sendingen byrjar klokkan 17.15 på etter 2.19 her av FM8, og hon verður endursendt leia den klokkan 17 og kan æsni høyrast av fm8.fo og av portalen. Så det vekkere, låt til frukslåt av landslinje tror jeg til 8 meter samtri og ala vevor i støvun Mjørskjø. Så et namparten låt til låt av Imsson Atton, minni 5 meter om sekundi samtri og ala vevor i støvun Mjørskjø. Og i kvalt veksande nyer i veksande vinter av utnerinje opp i frukslåt til fruskan vind 5-20 meter enn samtri og akkurat alle. Fyrra part morgen sier det låt til frukslåt av utnerinje trusjell 8 meter samtri og akkurat alle i støvun 8-13 meter om sekundet. Jeg ser vi over tøyen i øyterne om vi er rett over tøyen til klokken 15.
4: Vi tverast öll i mist. Du kan stå velje mellom 3 ferieselastlø til Atlantic Airways. Blatt, hent, eller vitt. Og til det midtnatt 8. september har vi da brynet tilbå til flere av akkurat velomtakte feriemalen her du kan spære opp i 20%. Samme om du velger ferie slatt, hent, eller vitt. Velje tøyt. Ferien blir av atlantic.fo.
12: Hever du bruk for uttrykk om flottninger til og ur fargen? Så ring til Safari Transport. Vi tjener bojetøyene tryggere.
13: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
14: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
13: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndkjøter opp for deg fra samlet en prøys.
14: Vars du kveld? Det gjør jeg.
13: Colorama Saltengara, Tvørere og Holse i Havn.
2: Steipa från Alle Radio och FM8. Det är i andra kvall som kan nå utkja. Av Vuchigur och Kai pressar samman av torsfödlig finalen om Läckmansteipa. FM8 är självande vi och upptakten blir långt klockan 18. Lorsta av FM8. Tutt Bobas Radio.
3: Omrörelsen samstar vi. Skåsson av Gudtjeck. Hälls färja bästa urvalda sketchers. JFK. Tjaskås. Bärden. Klaxuka kommuner. Ester kommuner. Foyldren. Kristianne Grøtenån. Og Gulleklokkar.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
3: Ja, yeah, Gulleveit.
5: Og i trotteren av FM8 er Stolavur av Movi.
15: Hefur du en brukt en bil for 100.000 kroner, og institutt er en nødjan bil? Tja Vensel mangler vi brukte bilar opp til 100.000 kroner, og tog vilja vi feien høyre fra ter. Støkken av gulvet Tja Vensel, eller ringa 35-45-00. Vensel, vi gleder oss å høre fra der. Dunlopillo vikskifte og i eikene. Frutja dagen og leierdagen hever eikevitjan av danska Dunlopillo-serføringen Flemming Nilsen. Og i hese samfattet har vi denne rikve og gøyene tilpåen og fantastiske arveleik.
16: Psst, vi tar velst være største matrasser, vel?
15: Kom fra vi at kjattla fyra til Dunlopillo-prat, frutja dagen og leierdagen, vi bjør sjalvandjæsne kaffe og kakko. Eikene.

0: av at du finner alle våre bøder og hjemmesøyene på altlo.fo. Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. På altlo.fo har du alltid åpne. Bygg med på altlo. Vit vita. Du doer.
1: Fra Eidsene. Nytt tilbudsplay hjemmesøyene. En rik for fantastisk tilbud og spennende nødgjøter. Skåp i Langborg vid 5 megaplaton för 1-ans 13.95. Ett lågare gemma-sång vid Gömslerummet, 140x200 för 1-ans 13.95. Vi toppar alltså åpa ännu. Och här tar vi bara brettbyddar. Vi tar hemma oss i åkarna, Eitje.fo och läs tillbåsbläget. Eitje, ett syntor humanier.

0: Det är norskt. Jag kallar Maxa Bred 8. Norskt. Är du showmower? Vi är online ombord, utan nämarskar, vi Opus. Ströjma filmer, hygga fotbollte, ring heim och nöjt nete akkurat som om du var heima. Vi internet är från Opus för att du stöv och samband av showmen. Ring till Opus at 23213 eller vidja heimasjogare opus.fo. Opus. Samband och gödlom vägr. Hef du en brukt en bil för 100 000 kronor och institut är en nutjan bil? Tja Vensel manglar vi brukta bilar upp till 100 000 kronor och då vill vi fejen höra från här. Stöken av gulvet tja Vensel eller ringa 35 45 00. Vensel, vi gleder oss att höra från här.
1: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
2: Skulle høyna kjeftast, sett i så i samband vid gulliklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kast eisne sutja urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar, tofta jack 2, gulle veit.

0: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
1: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
0: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardinerne, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
1: Vær du kveld? Ta gjerje!
0: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
2: Steypa från all radio och FM. Det är ju andra kväll så kan du inte. Av Wuchiger och Kai pressar samman att hosfölja finalen om Lekmastepe. FM är självande vi och upptakten blir långt klockan 18. Lorsta och FM. Tutt på vår radio.
3: Omrans en samstarv vi. Skåsson av Gudtjeck. En sfärja bästa urvalda sketchers. JFK. Tjaskås. Bärden. Klaxuka kommuner. Estö kommuner. Höjlderen. Kristian Grötnån. Och Gulleklubbar.
2: Ja, Gulleklubbar.
3: Ja, gulle veit.
4: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
5: Hefet jo en brukta bil for 30.000-100.000 kroner, og institut er en nutja bil, tja vensel mangler vi brukta bilar opp til 100.000 kroner, og tog vilja vi feien høyra fra ter. Støkken av gulvet tja vensel, eller ringa 35-45-00. Vensel, vi gleder oss høyra fra der.
6: Vast du att safaritransport är reservfröingar innan skontflottning? Vi gör att boja tygna stittre.
7: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
8: Klockan är 3. Här är det tygande av FM1.
9: Färslan av landsvinn under mittlen Skala och Skala Fjörd och Skala Båten är nu lätt en uppattor efter oljetalskirchna som var stäffest av en stretch mittlen Skala och Göt och Fyrr i Tän. Vaktlagaren av Lökrägstöjn i upplyser att attackslagaren av Skala hever kanna stretcha av västra armé och Skala Fjörd och hever stäffest av kajrande er nu mittlen Skala och Skala Fjörd. Men arbetet vi är framvis via rönsa vägen ur Skala Fyrr utav Kipanskrossen och vi är nian om Götvaj till inkörningarna till Sirigötu. Här stångt är för i allare färslo. Vaktlaren vantar till att lät vi uppfyrra RRV-breddene så tar vi kajrande i norrrattningen från Kipanskrossen och till Sirigötu innan fyrir en tojma. Än är det omöjligt att se när kajrande vi att ödlån via stressen och ta vita att inte att säga än när det är rör. Bättre bandet jag kunde köra där och skapen för fyra halvår i år. Första sex månader av 2016 är det mäster av gåon urslidon av Vistens ötsjön och tjabankon och halvårs urslidon är ett avlopp på 141 miljoner kronor, skriver bandet. Inlandet är aktivt små om 200 miljoner och utlandet vi gav om 400 miljoner kronor. Avkastet av oljelövnen har varit gott och utrustningen är det nära den senaste öjen som i 2025. Vi är väl nöjt vid urslutet 4-4 halvår i år, säger Kjant Joros som är forskare i Betrebanka. Urslutet av Betrebanka första sex månader av 2026 känns det av att nägg verksamhet i landet och att ettersportning rätt är fortsatt och större samståndet som privat och vinnerkontant av banken ser man omtidigt är det väl 4. Och så färre vi vågar här. Tog att hesa vikna värta badnatöjten av landsjögrusten så flottade in och i habbyggningen Tannutja. Och i kommande vik och eller i kommande vera med haltmart går. Kommande vik vore att medicinsk och sannsjötöjten är beskej upp i åtta som flyttar in av landsjögrusten eller från landsjögrusten och in i habbyggningen. Flytningen fer fram torsdagen och nästa vecka. Kyrklingar som avgör inlagter av Beshej och Beata är nu framöver inlagter i Habygdningen och Estarmejen. Det är kärliga kyrklingar vid apoplexi och neurologisk sjukdom, kyrklingar vid hjärta och lungasjukdom som kommer att vara inlagter av Estersjöjne. Aha, ett sannsjadaltne är då enast över och är ett störst frambrott för bägge kyrklingar och tar det ävarnade. De som framöver vill vara inlagda av medicinsk och sannsjärnsvalterna för att ha omstår att vara samma vid sin närmaste om. Östern vill ha nått av installationsstånden och tecknar i bruk och till ett nytt tyckning av mycket oiskojter att brinja sjukhusverket till framtiderna, säger Landssjukrehuset. Och så färrar vi till Vevortvindne. Det ska jag östern finna nere i Jönkstaden. Det här kommer. Här. Han setar I kvöld växan vinden av ytterinje och vid frukslå till friskan vind till 5-12 meter om sekunder. Östen blir samtrig och kort älen. Fyra part morgon låt till frukslå av ytterinje 3-8 meter samtrig och älingar I stövån. Hiten 8-13 hitastig. Jag svarar tog inte att det var någon över att vi tog inte om klockan 16.
6: Visste du att safaritransport kan hämta packar och I närun öllun Europa och häva tar I färjun innan 12 timmar? Safaritransport, då näst bäst, inte är gott nog.
10: Från portalen, nuts lösningar blöjer nu av försöjne. Stök in av portal.fo och sök ödlägga vår tillbörjning. Portal.fo
11: Hörvar tar nutch arbetskläger. Vi tar norskt ombå ta väl omtakta märkje Snickers. Vi säljer arbetskläger ur allar bästa gaska. Vi talar till att Karla Magnus har brett 8. Stök in av gulvet, ett lär ring av tjejalfjärs, sex och trus, tjejalfjärs. Norskt.
12: Är du showmauer? Vi är online ombord, utan närmarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hicka fotbollte, ring heim och nöjt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Opus for at du støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus at 203-213 eller vidtja heimasjøkere opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
13: Nå tjøvøra og I handel noen tjøvfråa. Vi tæller nå 11 gømseløsner og leder 2-25% I avslutter av 18 Alfa Classic helt frem til 19. September. Støkken av gulvet til et godt Alfa Prat. Vi søtjas tjøvfråa og høyvøksvei 3-3 og holdt seg I havn.
14: Visste du at så gulig klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt og vøru fra heimstadsavveidaren blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.

Jag tar sjutton ner i ett glas. Och jag kan lära dig att veta det. Jag visste att jag var bitchen. Det säger mig. Så bitchen blir jag lukad.

0: Nu tjuvara och i handeln och fråga. Vi säljer nu Alpha Games Lösner och laddar 2-25% i avslutning av Atlon Alpha Classic helt fram till 19 september. Stöcken av gulvet till ett gott Alpha-prat. Vi suttas till fråga och har vi också i trus och hålls i hand.
1: Du all fagra land med drungar här. Börjar till HM2020. Vill du uppleva ända ett handbollsäventyr i Torslandet? Event ser vi till att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien fra 14. til 19. januar 2020, og i pakkene fra to beinleis flåfer til Torslands, 5 nætra for å kjenne hotellet, og jeg kommer til atle sosialistene, grunnspillene og nekvannet. Og til å skunde deg, tog vi da best 100 plass tøk. Nærre kunning og boilegging om hendene og gløymende turen fer to av events.fo.
2: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öttlun heimenon og fjertar vi kipet til fyrja? Safari Transport, ta nastbøst ikkje gott nok.
3: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmar, higga fotbolte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
4: Vit færest ødl i mist. Du kan stå velje middelen 3 færest eller slø til Atlantic Airways. Latt, hent, eller vitt. Og til er midtnatt 8. september har vi da bryna tilbå til flere av akkurat velomtakte færamalen der du kan spære opp i 20% samme om du velger færest latt, hent, eller vitt. Välje tutt. Ferien blir av atlantik.fo.
5: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
6: Skulle hörna köftast, sätt dig så i samband vid gulliglokar. Vi drar ju att här fejen. Du kan ägsta sucha urvalakara av gulle.fo. Gulliglokar. Tofta jack 2. Gulle vajt.
7: Klockan är 5. Här är du inte av FM1.
8: Nu är att kojrande i Estrøydne efter en större parstre av VS-rektionen här hur vi är stångt sådana parsten vägna oljedaltring. Det var en rektionen från Skala in i Skala-båten och så vågar ut av Kipanskrossen och hän in till Sirugöte och ovan kojrande här att vävren var dolkar vid olje och hur vi är stångt ur att han sådana parsten. Fyrir en luttlan tumma så gjerne lett veveren oppator, men enn er trånklet og til lenkar bojerøyr enn, og lagreglan sier at han ikke rannsja rinja til torra, hetta teket av tuita tekur, og tar bya folk om at ansa vel etter, tui veiner kunne vera haler i støvun framveges. Betre bansjekunnskjer, der råkskapen fyrir fyrir og halvar i år. Fyrst av mannen er av Arnum, vi har som holdt mester av gauun ursliten av virksøkningen til bankanen, og halvårslust ursliten er et avlopp på 141 millioner. Inlanden er aktivt svavun 200 millioner, og utlandet er gauun 400 millioner. Avkast av ulovnen er veri godt, og utrøkningen er av næren samme støy som i fjør. Bidder vel nok vi ursliten fyrir fyrir og halvar i år, sier Kjant Joros, som er forskjør i Betre bankanen. Urslutet skal bese banka først og seks måneder kjems det av at negg virksomheter i landen og at etterspurninger etter fortsinger stårer. Samståndet som privat og vinnerkontanter i bankene ser man om det ikke er å velfyre. Urslutet etter skatt var altså 141 millioner kroner. Urslutet i år er nedsetting til skatt 142 millioner. Fortsatt om man gjør vi er ved 14 milliarder. Utland er 90 milliarder, innland er 20 milliarder, enpenningen er 4,8 milliarder, og chatten og kapitalprosent vi halvare er 93,6. Årlig og ivelig strålingsen av førska landkronen, her var framvis sera luiti av torskje, medan nøkten av hus og framvis er stør. Det er viser nøkja fra grønnsen fra havstående. Havstånda skriver at rannsøkten kjip i Jokk Sverige har gjort årlig og ivelig strålingene av førska landkronen i august. Og kan ikke det være 200 trål halvtidsen, og ørslutene viser at toskastånden framvis voikor. Sampart havstånden verserer lydig å få av toskje, og det meste var små av toskor. Husestånden hiver inn framvis større, tog hvert hele nesten her mest om små husom. kan ikke vise reisende løyte være for å langke og hafta skoer om bottenfiskersløven. Nøkten av oppsa være om løyte han sema som undan færen og arme enn jeg kan være for å gulldakse. Kalvasprakker var reisende han suttja, og så være de hever sjøyneste årene. Havstående stedfest reisende at begge tosker og huset vår rettelige rek sammen bor vi ånder og arme. Men jeg kan ikke la huske at toskeren har etter begge kvidingsbrøver og imisk krabbadjør, men framvis oss løyte til neppaselt i med og noen. Arlo Evelis trådningene en togjende parter av arbeidet til havstående er med om støvende til båtfiskestånden omkring fyrjer. Ørslutene vi har brukt sammen ved øren og kanningen tar rådgjøring hver leten om fiskskapen under fyrjen. Dessa vikna var det badnadalten av Landsjögrusnån som flott inn i Nutsja Habäckningen. Och i kommande vik var det medicinsk och sannsjadalten är Bishai och Beata som flyttar in på Landsjögruset från. Flyttningen fär fram torsdagen och i kommande vik om. Köklingar som avrör vid inlagda Bishai och Beata var nu framöver läggt in och ha ett ästar och med igen. Till att sälja köklingar vid apoplexi och neurologisk sjukdom och så köklingar vid hjärta och långtna sjukdom och kommer vara inlagda i Östersjöne. Aha, ett sånt här tal är oss enast över och ger ett frambrott för bägge köklingar och tar av varandra. De som framöver vara inlagda med medicinsk och sånt här tal för att ha bättre omstånd att vara samma vid sin närmaste. Øystein vil ha nødtjær isolasjonstover teknere bruk og gjøre tøtninger mye uiskøyde av Brynja sjukhusverket til fremtiden, skriver Land sjukhuset. Og så er sentrumakken selv til at nå får håndpåltrinne nødtjær hjemme av Vødel. Portal Play er høyt til å nødtjær strømminger på noen av portalen, og nå er greit at børn-tøylden, sms-tøylden og faktisk kontikappingen, som er steipakappingen, vil ha vurs til å hese om patlen. Landskapingen og steipakapingen til håndpalti er søgnet som Arne haft høymavall av HSF Live, men flytter nå inn av nødja strømgarpadlen til portalen. Og i sommer har vi gjort rundt det vi har strømt enda spøl til ungdomslinjen, og frem til at vi strømte fra Disneyen i Venstre Nordic Cup. Etter rikka jeg ser vel og ondt til å være gøy. Tøyklig av dere til kappingar i Arbyrger, og vi virkelig har kommet i gang, sier bare Kass Nilsen, som er stjævlig i Milon, som øyer og reker portalen og FM8. Vet du fejen om att söka samstarven vid portalen som man vill ha en mest vidtja i förska hemma så igen? Portalen är över Kastanek, Ljösa, Förskan, Hombal, Svarnas, Varne och vi söker en flöjre gavar med avlagar vid söka samstarven om säger Gunn Elvesen som forskvinner i Hombal samband någon. Älta och prinsa portal på lej beror om vikerskiften och kappingar är i börjar. Lagt vid fyra sms-daltene vid distemiddel Norsdan och EP. Leierdagen spiller kvinnelig og mannslig av kjennelig med de avgave stjøttene og Tim Klaksvøg. Etter første omferd vil det ta avkjøps at hitja ved at stående seg bare en brukere. Derfor blir det til at tekna seg anstrakt halv til andre kvart håndbølt eller flåbølt, og tilbyr øyne at tekna til begge samståndes. Her om fremtid til at kjøpe seg et kongmerset til anstrakt artister. 33 limer i Europaparlamenten krävja att färger djävas vid grindadrappet och vägen efter springkaron. Annars vill jag ta inte tacka under vid någon EU-stolig eller vuxkans handelssamstarve mellan färger och ES. Limer i Europaparlamenten har sett lögmannen Bajne Johansson och landstorsmannen vid Ottenryds och Fischven och Malon Barja Stein Nilsen och ett brev är det vissa av stora storan om grindadrappet i färgen. Av mitt eget hos sig vid lögmannen om detta brevet. Ja, jeg vet ikke om vi får løkman vi her. Hallo? Beiner, er det brevet som til det har finnet? Hvordan er det her, Katita?
9: Ja, det noe så der, så vi två av nekkprøv prøven som møtes og flakken mot og grunnet drap. Og større til dere noen pure avbrøyt. Vi tilskiller dere til retten, og vi tar meg til det gangen ut at jeg tilfører vi tar meg i hevn og tomme dere. Og her under øyne, teatret på grint, og det ikke noe som heter brevet for å brøyde på og på noe som heter smalt at jeg man sier at jeg skjolder deg vidt jeg er snøys nå og tar den rette vidt jeg til å gagne ut akkurat tilfølgelig, så det er en større vi er opprøyde til å sette brevet her i kjemer.
8: Teatret tror jeg tredje og ting klipper ut til større ES-tinsen om det er kanskje ikke så jævlig større parter av parlamentarenkaren her.
9: Nei, jeg vil si at det er jo när jag tror man kan säga något så säga till vilterlig ens parlamentariker som sänder detta brev in och vid det fjocka vi går så har vi inte finns några som helst signal från ES att det grundar drar vi några som det är nästa tajmån nu har vi nationella utanrättsmål vi har funnit i Brussel nu hälsar vi kna och har röst mött vi Nei, for nåt har vi måske ikke skal i toppen nå når jeg slipper ned, og her er grunnen at ikke ble nevnt jo en år, så vi trykker ikke at det er noe som titler veldig at jeg setter jeg bare grav fra. Men det er grunnen, må jeg si, ja, til vildt er det jo en ES parlamentariker som vi har kjent her til, og vi tar på oss en andre brød, men det er bra at vi ikke har støv om noen til at dere har rett til at kakken dere til fanns.
8: Per Johansson, du nevner at landstorsmøveren ved Utansmålen har vært i Brussel og til samlinger i ES-vikene. Hva er det arbeidet vi har fått bedre handelssamstand ved ES i løtene?
9: Det er noe som man alltid har vært at ja, avhaldende røyner arbeider vi og ta kvar og fortsetter vi så langt som ja, inntil vi måtte annen kommer om alle øyne før. Selv skal jeg løsne møtes vi i Oslo og Fondaleien nå måneder det inn i Grønlandet. Så det är bäst att man nu tar sig vid att man hittills vid ES-kipparna bäst att man men så är det också en annan ting som de studenter som har Horizon 2008 men det är också Erasmus Plus som är kämt till att vara till större kakt för att utbygga kipparna det är också något som man tar upp och vittjer så ja, det är också en annan ting där man vill gärna få ett större samstarv.
8: Ja, da sier Beine Johansen, løkmeier, som fer til Grønland som vikskiftet her, han sammen vid Mette Fredriksen og grønlandske landstørresformannen og Øystein Ursula van der Leyen fra ES. Nå norskast av alvare finalen om løkmannsteipet. Distrin verre mittelen Vutsing og Kau, Johan verre brukslaver i gang og i andre kvalt klokka 19 og tørsvartlem. FM 8 portalen ger nek på sjur og FM 8 vil byrja langt og nu man har løtt om. Da har vi Tryggvi Absonsen og et særstakt fagbåtskulli helgjøs vil vars på Vutsin Kaui og alt kring steipafinalene. Marius Blabjørg Vang som er stauri Vutsin Kaui Fjeppari og hever oppgaver som mittelanda stadionsbyggar i Fjellanon anna gestrin. Lorvi Sjengren og Stronton hever oppliva enn rikvo av finalen. Hinn Eli Simonsen, vi Ingrid i Høvestanon, hever spalt og i beste tøltene, mest vid KOI, han är vanliga vimmärsare i FM1. Sen det jag börjar nu ta i luskarna av VR på en till tynt nu av FM1. Hon är intressant lejare än klockan 17 och kan också ni höra oss av FM1 och av portalen. Så var det veckan, 17 på den lojt låt av Imsson 18, men i 5 meter samtidigt och alla vevor i stövun mjörstjö. Och i kvallt växande vinter av ytterringen upp och i frukslåt till fruskan vind, 5-20 meter om skunter, en samtidigt och kort älen. Fyra på morgonen låt till frukslåt av utnyttjande 38 meter samtidigt och åker till all i stövån. Hiten 8 till 13 stig. Jag ser vår och tog inte ni åt här någon. Vi bara Gunnar Johansson och Otten Gregersen inskattar kunna ha ett gott vikoskifte.
10: Steipa finale radio og FMA. Det i andre kvall takk anna Av Vutsjikur og Kai pressa saman av torsfødlig finalen om løkmannsteipet. FM1 sjølvande vi, og opptakten blir langt klokken 18. Lorsdag av FM1, tutt Bobbelsradio.
4: Omrønnsen samstarvi, Skåsson av Gudtjik, hans førre beste urvalde sketchers. JFK, Tjaskås, Bæren, Tlaksuka kommune, Hester kommune, Høyleren, Kristian Grøtenen og Gulleklokker.
11: Ja, yeah, Gulleveit.
4: Ja, yeah, Gulleveit.
12: Og i trotteren av FM1 Stolaver av Movi.
2: Hev du bruk for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjør av bojetøyna stittre.
0: Nå tjøver og i handel noen fra. Vi tæller nå Elfa Gømselosjner og leder tog minus 25% i avslottere av Øtlund Elfa Classic helt frem til 19. September. Støkken av gulvet til et godt Elfa Prat. Vi suttjes til fra og høyvøksvei 33 og holdt seg i halm.
4: Dunlopillo vikskifte og i Eichene. Frutjadein og leierdein hever Eichevichan av danska Dunlopillo-serføringenen Flemming Nilsen. Og i hese samfattet har vi denne rikve av gøyvån tilpåen og fantastiske arveleik.
2: Psst, vi tar velst være største matrassur, vel?
3: Kom fram vi att chatta för rattlet om pillprat, frukta den eller lägga den. Vi bjuder själva gästen kaffe och kakao. Agent.

0: Omrans en samstarvi. Skåsullen av Gudtjegv. Helst förra bästa urvalda sketchers. JFK. Tjaskås. Världen. Klaxuga kommuner. Ester kommuner. Föjleren. Kristianne Grötenån. Och Gulleglugar.
1: Ja, yeah, Gullevajt.
0: Ja, yeah, Gullevajt.
2: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi. Musik.

0: Så får jeg si godt kveld, hjertelig velkommen til en annen utgave av fotballskolen. Man blir også spekulert at Mersja Spenningen, som til Løkmanstapesfinalen i andre kveld mellom KOI og Vujtjeng, hos distan som vi kjønner vi lekter av Torsvete. Vi får se om å snakke nekk om tanndisten. Arne Benjamin sender skjelter til Hearts, for slekker 1 million kroner, etter beint under det. Senest distan Angel Omferre, han var så avgrett i mannen kveld, det var distan mellom KOI og EP Stream. Sigfrid Clemensen, vær ikke helt nøkter etter distan at pausa skulle være bare vekna en av stebafinalene og han heldte så eisne at tøyen endelig kom til vi skulle skifte til tølli og i messadeltene, mer om det her i sendingene settene. Først av et eller annet så får jeg bli velkommen til Marius Blaberg Vank, velkommen.
1: Takk for det.
0: Og Ede Simonsen, velkommen.
2: Takk for det.
0: Marius, største Vujinga Fjepare og Sjånde, så frem til distan morgen.
1: Ja, det gjør jeg helt sikkert. Ja.
0: Og Eli? KFJ-bær.
3: Ja, KFJ-bær, ja. Jeg lukker spent.
0: Det ikke ofte at jeg snakker om håpalt utavhånda fra i sendingsene, men jeg halte jeg forgjør et undantag hessverden her, jeg halte at Mike Dean sier noe åtskjulig AHA-verst og jar, og det var i Jamie Vardy-podcasten, han sier at domarne har sånne ekne mini-vettingar-mal her, mittel annar, at jeg kunne si at hos landet jeg kunne køyre av jøkken distan utan å bruksle egnafjern her, han nevnte i eisne hos landet han kan være en myringe utan å fjern og dum myringe, i helt av nok stort litt, men at han har hukset om det han løte, så hukset jeg, ok, hadde jeg kanskje sin smaker opp deg, eller hva, Eli?
3: Ja, det har mamma nok, så jeg råkner vi etter sagt, og jeg kan spørre seg med stort løk av i podcasten, men det som sier smart, hukset om det, så
0: det
3: ikke ordentlig ok. Jeg spiller, jeg har alltid nevnt det var 23 eller 25 minutter, det er noe ikke fløyte, øyne sfer, og det kan godt være til problemet for vi vet ikke hvor det er der, vi vet annars hva det er, men til nevann hent, og en av første sekret til morgenen til, da han uttalte seg på andre maten, så at det har nok stått til det, jeg følger vi nok direksjonen ved, så man har jo kontaktet, jeg har alltid Premier League, et lært av dommerforeningen, om man er vimmerkjeng, og kjører det kommende, så kanskje det blir det synes jeg alvorlig enn til å være atlet, at han sier i årene, men ja, jeg er sikker at det har nok snakk fel, og fotballspiller fjeppart også, ok, så ska jag katta för näga.
0: Jag vill kanske haft det synte för komfortabelt i Jimmy Vardy podcast någon. Alltså Marius, är han blägga när domar under bussen nu och är ner?
1: Ja, absolut. Alltså man kan ju för nog så säga att nu det är för sig det mycket först komfortabelt så kan det gå för att ja, sitt hooks om kanske man har nog som folk domar nu snä har varit slakt och kurs vet man lindliknande och ja, för det är så att lägga fotbollen på en kramat att vi är till att det är oerhört vurscht. Och jag gänger med in i myringen någon så långt som möjligt. Det är min största man sida eller just för jag vill.
0: Alltså, hvis jag lyckas ska hitta det hans här Sean har hatt nätet just nu. Alltså, jag råkar Sean då vi att ta en nöjst affär i myringen som ger han till. Men så är det lyckan han den ganska gråa sonan som man spelar vid. Han säger, okej, kanske jag köra pjövers affär i vid här på ett akkurat nu. Jag kan bo i någon lilla lödiga träd och så. Men Sean, det har också hänt det. Det har faktiskt att Sean då fräsar man i vid här. Men det är inte det ska försvära han. Men, och jag säger, vi vet att man brukar där. Till han Sean då en extra tackling kommer så hör han. Och så är han också en iva flöjta. Men det är säkert han bara bo i så länge som han hör kan. Men, allikevel, at det merskvært.
3: Ja, ja, det har godt vært at jeg har 15 minutter som er i myringen, samme disse som det er 15 minutter, ikke fløyta. Altså, bare lette være ved fløyta, og kanskje masse nye hjelper, en ta video og switche. Nei, det har vært stort, om man overfunner hvor disse taler andre om, så får folk garantere ikke om at du vet om det er noe kontroversielt ut i disse noen. Så om man har omgang i hørst om det er noe kontroversielt, og så måte som han har dømt, eller som jeg har vært om, men nu får man helt sikkert att det ganska vita om okej, okay, nu har du sagt att det är och vi ser att de tonen som man hever det så är det ganska nepp nog att finna fram till det. Så det är spännande för att det är tog att vetting är ju inte lov i behöver i fotboll. Ja. Som en spelare bara vet där på näga som helst så är han ju ute i länge tog. Ja. Så att ja, det som nog var ett kämpligt inslag, det blev kanske näkmar allvarsligt än Atla.
0: I bench 4, det var en onkrig på Sota, han var bara en korvarum, så var det onkrig som dömt i en dist, och det skulle inte vara bra sparsk, och det var alltid så att färgdomaren, och han är så nämnt att han var i Sky Sports här som Mike Dean faktiskt arbetar i, att vimmaren som dömt i disten, så han ville inte känna en riktig åsett också där. Det var onkrig Iva som döming också där, och det var det. Jävligt speciellt. Jag tycker inte att det är för att gänga du den första omgången. Det råknar vi, men jag också i kväll spelar Liverpool mot Ipswich och jag också att det går för att ta man sen huxar sen där. Okej. man hickar liksom en eka för ett domaren kanske. Men jag vet inte, det är Marius.
1: Jo, det är ju inte så. Nu tar jag inte kommit ut så för att jag har fått men du nämnde att han har sagt att Arn var kom. Mm. Alltså att Arn var kom i gilte.
0: Okej, okay, ja, ja.
1: Så det är ganska... Inte ordentligt att här man också snägg om det där lugga men kanske det bara något som är värt att ha i mitten domaren att ha det där ja. Till nu är det något domare i Premier League som dömt oss här vid Mike Dean ta Arne Varkom och så. Ja. Så kanske det är fattel borster rönande.
3: Ja, det hoppar vi och sjående. Hvis han säger så att det är Arne Varkom så är det allra helst dyster i främst dolt. Ja, vi snackar inte om en att det är någon lig i England och så. Det är allra helst främst dyster eller en äkare som vi tar oss om. Nej, jag gitt ju oss när Jim kan synta mer fokus att det är att utlåka så har det framt och inne så kanske vi är det inte explodera så redan jag upp men jag gitt för alla kan fjärna sjålen.
0: Och hvis det här var så min i vettemalen halda för dig och sjålvar oss.
3: Jag ska stolt när han kommer ut och bara nerka som att jag känner det som Harry säger, han är uppläggat att han hinner livet under bossen, det är hevran.
0: Fullständigt, och det är nog här som det är vad de är där.
3: Det är bara Eka Eja som är purast av nöjet.
0: Vi får gå till den nästa övning, det var bara Lugan. Så tar vi med att snacka om Mike Dean. Den nästa är Aron Benjamin som skifter till Hearts som kanske vi kommer att se på från annan sätt, men alltså det har stått för Aron Benjamin och säkerheten för Hearts, men alltså för Vujicin och Steba från Adam Origin, det är väl ganska lösande mindre stått lite, men alltså Marius, hur känns det när vi nu att Aron Färn?
1: Ja, jag känner det. Man rullar glädjer hans förra veckna. Det är störst och flott att kunna släppa till ett liv i bästa öljen i Skottland. Men som, alltså, fjäppar här du bara huxar om fela i Kjolk, att bäst för fela är, så är det inte gott att missa nu i, alltså, point Aron finalerna. Men alltså väl så hade ju som watching of paper så stent man sinter. Sinter cool vi stod när lugal till ja. Att ta ju och Ungon som stod på banken på att det och vi såg bara nu med att ha Rosing Tide börja in och gjort det öliga gott. Så i vis ju att ju watching för mer shada att man glömmer spelare som skapar såna som han nu gjort. Nu är det en annan som ska dra till men i just det att det är män som var att tracka karaktären nu och säga Lucas Wilson där att ta rösten kunna.
0: Är det ganska en serious Sullivan när Sean the Wiginger vinner ju själv. Det är inte för mig så det kvarstår. Det är inte Steva Kapista. Men alltså, jag har alltid en känd Wiginger-läggaren. Hvis man kan kalla han till Sean, han är halvt där i Wiginger. Alltså från Wiginger åt han där faktiskt. Det är han, ja. Det är faktiskt Wiginger han ordentligt blomstrar faktiskt. Och det som är just a hard stuff in Jayon. Kände läggaren som Michelle Lennon som för åt han där spelar. Är det ganska lite serious och självån? Alltså,
1: ja, 100%. Alltså, som Wuchinga fjeppar så är man väldigt stolt av fällan. Och att, ja, man kan sälja lögar åt andra och nu är Gunnar Vattnar och de säljde vi är att då. Och det ger näka vi fällar och det präckar bara till att ja, men, kom bara, om du lögar, kom till Wuchinga och spela så skulle du släppa vi är. Vi stiger fram här och och tar alla flesta med förnas det har ju ju which engine aka så det är onkel Stefan alla och Stefan med vunnit vet om så man kan ju köra över det här man är onödigt om att ta färra till tar ju ju näka under förn här så han det är om du fick han på hållt där men han har gjort på att vi det är som vi kom till det där vi samtar ju en final.
0: Jag vet inte om du har det samma runda vi han första summer vi som han har i Hearts men alltså han jobbar gott nog självsäker alltså det är att han knäckte men alltså fotler chans hade det där sista som han säger i samband med som jag har det som är att en fem minuter eller så där han säger att han gläser spela framför fjärpen han gläser att be Emma Diamond mot like and score mal och det är rattelig direkt där då kommer skoska där lite när bara se så där
1: det är jävla skraft som jag känner gamla alla kommer och kan det vara några för och Angel Lancaster så Sean, han finns två mål i Conference League för Wuching i sommar och tar ju i dolderspelen i Conference League så här är han vånande när han nått röjs nu och kan visa sig fram och ja, för han om han så kanske blir säljt till Loxana större fel och han är bättre.
0: Här är en, ja, i halvt är en klassol på Weir så som ganska kändiga Wuching sen att säga det. Spännande är det, vad väntar du av honom i Hearts?
1: Ja, alltså jag vant till Chantara Chep, att han är 11-13 lagare in i sommar. Yeah. Så alltså jag vant inte att han var han som kommer störst in i Quintus, det vant inte. Men Chantara skriver han förra sattmala, så på sikt råkning vi att han var en alltså jag började vi var han en som vi skifter in, men på sikt så var han en berande spelare all in där. Och ja, hon kommer att leverera mål, ja, upplägg.
0: Alltså, alltså Hearts är ju det samma ägaren som Brighton är det just det och Brighton tar sälja det och en 100 stycken spelare för det reella stor uppadress alltså till kanske kan gå igen snarare sen till att tala med Weir så att ta vara om på sig challenge i Hearts.
3: Nej nej, jag hade att bruka samma modell som i Brighton att det är köpa spelare, en ung spelare in, jag ska säga en okänd spelare för en liten penka men här som tar här var kan man säga skadad där ute i Asser alltså. Och den är byggt på statistik och data och är det näka som nu finns inte själva i Hearts men näka som Brighton och då är otroliga väl så stjärnor till att det finns spelare nu till korgen för att sälja spelare näka penka igen men så troppar en annan upp som inte var dem för 2 miljoner pund och vi skälter två år så att ni för trosja. Så att Sean de Vona vid föringar att här ganska näka som tar sig göra nu så att han kör spelare nu grar och kan så täcka test i Weir så att här vana vid Sean nu är han inte en gammal och släpper röna sig så först främst är det att jag slår sig rätt så vänner så lika ena och vet ju mer kanske så binda det lika på tror jag att Charles mannen lutar med över så är den fysiskt skulle lucka väl så tar sig ju några trubbel.
0: Ja men det är som är nu onkel snackar om hatten och sån där så jag hade det kan absolut från hemma där så hade det sånt att man tar man ner i hans hatt som man ner alltså jag hooks om är det ska du vet då som det hastar någon Maradona Messi som är så under i mig så jag kör ju faktiskt på ett för Alan Simonsen en Lao Marais ni som har spaltet vet så vunnit var Ballon d'Or så att möta. Maradona men alltså det är alltså tappar sagt han spelat till.
3: Ja, precis sagt han spelar.
1: Det så så spelar vi för kapten inte att Torstor och Verlögaren hade större trubbel av någonting.
0: Ja men det är inte täcka där.
1: Först kom när kroppen John på samma mat som har någon stor alla bara.
0: Ja.
1: Så teori var ju absolut en större firma för han.
0: Ja, det också är snällt. Det är absolut och det blir otroligt spännande för Javi. Så ska spåren gå med Benjamin sen är han kan någon skippa simpelt en Angel Lansley komma på ett av Lansley i september.
1: Ja.
0: Ja,
1: absolut. Det är det. Det är det. Absolut.
0: Brinner så?
1: Ja.
0: Ja, men du skulle ju kunna faktiskt. Kan
3: du Ja, det är alltså det hooksar han kunde det så så får du ju också så utfall sig hard så man kan spela lite. Ja, men så heter det han fortsätter watch ju resten av. Jo. Så är ju inte evil han ute i snart.
0: Ja. Alltså det åttonde spel som så is manager. Så det lukar det så och så det tar korskall. Sätta sig.
3: Ja, man ska två då.
0: Ja. Det är akkurat det.
3: Alltså, bara det minne är att vara ett lätt att häva näkrar till att däcka. Alltså, hvis du häver tror jag inte främst av blåsen så är det ganska fem man som däckar det blåsen. Jag kanske inte har en kort och ändå som blås. Men i Ibor som har gjort det. Det är gott för att vi har tippat att nu får jag sådja. Om man inte spelar några manar i Hearts nu så kanske att man börjar lyssna inte. Och till att läget tog innan 18 år gammal. Men ja, han är klar alltid att komma in.
0: Alltså jag också nu Kazakstan den första dessen också vi ska stanna med 1-0 touch mot sätta dessen så också är visst han är inte nöjd och så och då som andra lägger sig men så är det också okej Aaron Haver nog så Haver nog så där det finns han en nacken nog och kanske kunna bryta den dessen och är halt här är snägg som är bäst han till att klacka där är man rein någon
1: ja nej inte smokes här om man en som är så god som han så vi barnbojnarna
0: ja. Men så kunde bruk, visst där kommer Allan sig och det kan teda på om något så hade han ska gå på till att jag minns att Jonsson Lebensson han var kvätt. Achan?
3: Ja, jag tror det.
0: Ja. Han kommer bästa dit till Renne kan som inte har släppa från mig ofta att det gör såna allt som det alltid råd att släppa i snällt något
3: så. Alla följer
0: ja. Ja, men alltså annars är det ja.
3: Ja, det enda som också som kan vara det att det visst man vill ha en lökare spel och inslans. Det här får jag garantera för en smått, tror jag. Det är så han inte ivarstöj.
0: Ja.
3: Men det är då väl att sucka till att han kan komma in och faktiskt göra månader annars. Alltså, inte bara vi tror på
0: något. Ja, det är som jag också.
3: Det är arbetstypen, 18 är öjliga jobb på samma vatten. Men han är mest inlägg och skott och så. Det här är han ganska bjöd och andra. Och jag visste att han får 1-0 med en lig här så ska lepa igen. Men kvist går på åren.
0: Ja, absolut.
3: Det är väl till.
0: Ja. Jag har nöglund, jag har syska samhållning om 18 att nå Atlasson nästan faktiskt. Det han han spelar för Vincenzo nästan på ett nivå där spelarna hur adress är och han manglar mer vad kan nog alla anställningar hade sagt att han kunde stoppa inte
1: nå. Ja, det blir ju alltid Rutger i Newcastle. Gunnar och...
0: Ja, det känner
1: jag. Och Ari Olsen. Det blir alltid att spela mot korna.
0: Akkurat.
3: Ja, i sak om inte det är min skolan nu utav Facebook säger jag om detta kunde vara en framtida uppställning av anställningar. Här Atlas spelar åt annat.
1: Ja, det var faktiskt också avvärst.
3: Det var Ari, nämligen Höckerback och Otni Amine och alltså Atlasson.
0: Ja, och den farmstad är inte Hans Sörensson. Han var skonkad att han första ett.
1: Men till och med för en öjlig gott. Det är en stor luxusproblem. Man kommer nog i så nu.
3: Ja, ja, det är bara gott. Det är bara gott för landslaget. Man får lägga åt annat. Det är, om man vill det lite först och då, det blir nog så stärsk. Men det är månader att lägga spela och i bästa superliga än en spela. Men spelar klacksug eller vad det är så att Kjolvan till RTA styr upp så att vissa Aron kommer nu och kommer som inte släsa fast men kommer spela några minuter så tog ju Jukan ska vara. Alltså en annan utför betraktning till att ta sig ut.
0: Yeah. Spännande tur att förna då. Vi får snacka om att han sista dessen som var i ancient omfärre. Jag hade hindes ner det väl och ville täcka det runt men alltså till och med han sista dessen som är Kai och Ebstream det som också avvärs vi hesen dessen till det Ebstream har hade flera skott på mål en kvart HP och en så ju hade till Samans så tar spalt i Klaxvik. En så spalt 2-2 och HP 1-0 men Ebstream har faktiskt en riktig chans dessen med men bara personliga misstag som knockar oss inte till att at Kai vinner dessen 3-0 och Sigfrid Clemensen ja han har ju neck på hjärta efter dessen men alltså Shelvan dessen alltså vi kan bygga sig så mycket att det går sig kapins då att Kai vinner dessen och Grayson Shield faktiskt och så där tror jag sen så kan man säga.
3: Ja, yeah, det är som med inte så alltså Shelvan det inte så Kai tror kommer så långt fram som möjligt men alltså för kapins Shield att det är som man kan säga drivs så långt ut som det rör kan. Tyckte jag ganska över manklan nu i Noxnäg var det först och hoppas det att det blir ordentligt spännande lunch och nu har vi spänning så i alla sens alltså i botten och ner en ordentlig kvist här om hur flytt ner det förklarar sig och nu har vi då ja alltså jag vill säga nu att det är väldigt som kappas om FM alltså som nu är det alltså det här är två analys som inte är så länge väck men jag tycker vi ska komma helt här upp det som heter kappingst så på samma sätt har det ordentligt gott ja och det som är kjellig för besträmda det är sin tid att det låter som allt tulljökna. Det är som då Oliver Klaxon och Flurry för till att hålla löv det snå rätta lunch. Det är väl något att strappa det blir fantastiskt spännande.
0: Ja, det är
3: lokal sista brux.
0: Säg ja, med läs på.
3: Med läs på linje, med Kai upp strema. Ja, men häst för kommer att Romnox tulja så blir första den lösen Irvis Jacoya att kommer resten bara roll där och.
0: Ja.
3: Och vinna så att lända så en trycka tror nog säger, men det som säger alltså strema hade Flurry chanser och kom du gott göra det som mer spännande än kadaver?
0: Ja, det hade jag absolut inte tagit kom det faktiskt. Men så svär inte, men att han dessutom så är Sigfrid så är han näck på hjärsta. Med ett annat, ja, och det hade kanske under fyrt att han sände som vi förstår, det är ju röna gärna till. Men alltså, till, han vill gärna tull i, och i mesta del nu. Han har sagt det där förrreisande, och senast vi skiftade från 8 till 20 till 80 och 1908 fors. Det är gott nog länkande och fotbollen är brötter när jag tar, men det är faktiskt färdlig än vår tag och jag vet inte, hur stannar det tidvis ner att få tull i mesta delarna så tar det faktiskt bara till nästbäst i efter som för att spela första delt. Marius, när jag menar om det?
1: Ja, jag har alltid tablur och synder. Jag syns helt på en kramat att jag sover under kapping i botten och någonstans så att du måste. Ja, så måste göra också som döms utlanda när Danmark går kappingen helt och så ner bara går kappas då man spelar mot europeisk plus i möter ju under de övriga bulten men ja, så jag får tull i upp och inte bröda lösningen i kappingen och annat det är alltid för att skogla kappingen ordentligt nej till att som vi såg nu alltså jag kallar det 15 år sedan Björn och Fersvar upp i bästa ölden nu kommer det ändå upp att då och men så lukar väl så alltid som löjs att det är synd nämnt att flytta upp i bäst stolt när kjolt om du inte vinner för stolt eller blir nummer två och det är ganska ösning synd inte tjejligt att du inte pjöster utan att själv för att komma upp i bäst stolt
0: men lötene har vi faktiskt alltså vi tar faktiskt tvärdelter för sig kan man inte säga till lukar väl alltså vi tar topp 5 och vi tar bort 5
1: jo
0: faktiskt då och bort 5 här var det här var spel om till faktiskt och omkring allt det där. Alltså, ja, men det är faktiskt är det själva det där.
3: Jo, men det är så några spel då, alltså.
0: Det är jag inte där, men det är ena som spelar då, så det är vet jag kommer köra långt upp efter det. Alltså jag också att här vi att man får chansen alltså bot liv bot 5 eller så vi sätter bot 6 linjen då, det är stream och skala AP få möjligheten kanske till att röka det europeiskt plus. Få en reella möjlighet att faktiskt kunna göra det. Jag hade faktiskt något intressant.
3: Ja, det är nog sånt att det är samtidigt hon med sig det. Hvis det är tullig så håll det till tandlöst man ska färra. Tog jag att annars blir det uppe att välja ner det. Så blir det bort nu bara lugga mycket. Att du så gör en slik efter att kappa som har uppe det stället. Det här kommer man gott görs det ju. Att man gör det till att kappa inte för det helt. Och så hej man, alltså bäger ny flytting och att det ska plåsa spel. Om man så att du inte ändrar sig någon annan. Som det ligger det. Men faktiskt att sätta plåsa till att jag kunde vara spasta en. Och kanske Jones eller kan ta mot nummer 5. Ja. Det kommer man gott gjort. Så har vi då kapning av bananerna.
0: Men det är så spännande. Det blir spännande att ta
3: det. Det gör det, men så får man fram till traditionella allt det görs att en kapning är en kapning och man är separat kapningarna och så ska man bröta brödet då ju. Är halt faktiskt här en sant touch det allt.
0: Ja, alltså ulet ni har vet ja, alltså vi tar touch det och appen som har vi om kommandant och då här händer det shit helt stora faktiskt. Alltså ja, att få spänning allt och det Det är ett år är så undantag i mot hinne Arne du det faktiskt är rätt förvärda rattla ontsant faktiskt att du vet kan halva allt det faktiskt för och tar det sån en kapig vi ser där var den så det är bara och så var det nummer 2 3 4 och så var det fast det kan vara på sexes var ungefär land till fjärde ja men så det är det inte ja i halt till flux i halt det värsta värst att ordna börja om också då men
3: Ja, men är bara alltså jag håller att man ska starta kalla fast då att en nyflyttning är väl löjligt och att man ska också spela om det. Tror jag. Visst tolkar man linan så är det snarare lite att två liter.
0: Ja, korrekt så typ. Ja, ja, så vi ser se nu att
3: det är så.
0: Vi ser se att man gör det nästa så det är sure och Björn Persson vid upp och så är det OIF ett tre band och TP
1: och
0: FC Höjvik. Ja. Så men är alltså är det okej? Alltså är det för lite?
3: Ja, jag vet ju.
0: Det är inte möjligt att läsa Höjvigas, nej? Alltså till att komma sig upp ett
3: röst. Jo, ganska. Alltså, kom du väl?
0: Ja. Och så är det, jag vet inte, det är så farligt och efter det förrigen, men att det är...
1: För sånt så har vi några linjer i Gärdal då, just nu. Här är
0: MP.
3: Ja, MP.
0: Det här är MP, ja.
1: Och hur snackar han där?
0: Jag hade inte. Jag hade MP där, så det är...
3: Det röjner fel långt nu, ja?
0: Jo, det är det där. Det röjner resten i Gärdal.
3: Ja, jag vet inte hur jag alltid säger fel i förrigen. Det passar det?
0: Det passar också,
1: ja. Det passar väl,
0: ja. Passar. Låt ner då. Ja, akkurat Röjn och Empes med som är
3: i Gärdal. Ja, det är ensam. Man gör den här grejen. Man gör det ju i Danmark och gör
0: det långt. Det är en grund till att det görs Osland i Gärdal.
3: Ja. Så det är ganska annorlunda att man ska börja prova och känna Röjn dem känna.
0: Ja, man kunde sagt att det görs Röjn, men det görs det samma. Till Rennig kvar har man börjat görs det samma.
3: Jag har alltid varit samtrum till att det som har hänt i förskvabbel så är det ganska tror jag förra året. Det är man inte körde nökt. Det är ju aldrig ont det. Nu är spänning i de flesta platser, men det är inte värre så att göra. Det är alltid flest gör samtrum att det är ontsatt.
0: Ja, och hur är det nästa år? Det är väl det samma som det är i Tvästa. Hinn i Arne, hinn i
3: Svensk. Det kan också. Så här släcker pengar kommer nu i fotboll. Nu är det priska fotboll. Och vi har snackat om klarförtryck. Du Champions League att vinna du matchat så har du ett omför för att tro omför att rätt.
0: Ja.
3: Och
0: vinna första dessen Champions League.
3: Ja, så jag sätter rätt chans chanser ut och kommer backa spel. Ja, så att det är på det helt gasar ju också latte vi över på pengar så att det är slatta vinner priska dyster. Men först då att låta kast för som för att vinna här för Kai just nu så tror jag för det är det.
0: Ja.
3: Att ha vunnit han dyster. Ja, men så på en av uppe så 12 miljoner och tatt vi så rätt vi ja och det är ju extremt lägga pengar för skåp allt, ja.
0: Det är rätt lägga pengar.
1: Men var det ju är att underfällor i Kappingsdagen också finns pengar.
0: I Europa?
1: Ja, nej, alltså så att landar vi att ju så väl till linjen som är ute i Europa klarar sig, så skaffar vi några pengar in i en UEFA-fond och något sådär.
3: Ja, okej.
1: Så kommer det ut underfällor i här. Här underfällor får pengar. Ganska tidigare när vi ska nå Kappingsdagen erbjuden som de andra gör. Att till lägre linjen har ju finns några egna pengar in.
3: Och det har gått för det. Jag känner inte till det och jag vet inte snäckt det är.
1: Nej, jag vet inte snäckt det är, men det har så finns ju näka in.
3: Yeah.
0: Vi måste kvar in och garantera Sverige på det.
3: Ja, det är det. Men att det är ensamt tror jag att i halvtid att Sörsten Eko Arne har förhållande blir nog så tjejlig och på tamma. Det är det som du har stått för att Kajda klarar sig väl i Europa och en så i år.
0: Ja, men det blir spekulat.
3: Det blir spekulat att det är sin rätt att han är intressant. Nu har det blivit en kärvärna sak, men lite förvattning och klarar det tjejerna. Okej, men du har klarat det för att komma sig rätt nästa år. Så det är inte lika spännande långt som det har varit. Men att få en spännande kapping i förhållande har alltid något som ötlade vi reglar för.
0: Ja, absolut. Det har alltid jag snitt. Och det är en sån runda CV som jag alltid det värsta tagande som görs av samtal om att ha vuxit. Att det
3: faktiskt är snitt.
0: Ja, absolut. Ta nästa. Och till Sperabera, till Kai och Vujinger som spelar finalerna i andra kväll. Och att Hesfjärna mötas, så det fjärde fjärna är att Hesfjärna mötas. Kai vunnit tvärfjär, Vujinger vunnit ena fjär, Kai vunnit i fjär, alltså 2025-2020. Vujinger har vunnit i Iceland 2016. Det har varit också en brådsparskapning som skulle skilja Linebäget. Han skorade på Polkläskar i Iceland och han skorade faktiskt Iceland i 2025. Och så var det 2022, då har Marsen Kleiman brådsparsk och Sölve omsättet till Mal sankt ut i stund har Vujinger vunnet 1-0 av KOI. Nå møter så fyrre fjord fyr. Spennende verd her i Øtlandføren. Og som skiljer lennom så er det altså Vujinger som har finnet flere selta på dette inntil Vujinger nå enn at KOI har nok så interessant det da. Men Vujinger det jo stable og det nok så avhørs kvitter det. Hette det etlende fyr at Sølve Vatna med spillene stable-finale. Altså det utrolig imponerende. Jeg var altså de har bare æstlige rekordrøkning men altså hva er det Vujinger som er så stable-finalen? Marius.
1: Ja, ja. Det är avvärst att läsa om sen det att det är där från 2015 till 2020 vinner vi långa finaler.
0: Du kommer till finalen talar.
1: Jo, jag har spelat ut mot Johabbe.
0: Okej, ja,
1: fint. Ja. Jag har inte minst att jag har snäckt mjörst.
0: Ja, passa, ja, ja, ja.
1: Allt har jag inte. Men... Ja, nei, jeg var faktisk ikke ordentlig hvert det som gjør at fedra som Wuchinger ble via kommet, og at man kan sagt, onker vil kanskje sagt at han lagt han ved kvar, men det har aldri større av haft ødlarene, til jeg har bare møtt Kavi og Hapi på 6-7 og NSU av Venon, og klare sli onker han tar minutt, og ja, så onker mist, men ja, jeg var ikke ordentlig til at et lov finaler og øynens 3FM, altså Astromote, ja, til her Det virker som om at vi ikke er det bare nækker vi at tordistene som er og altså, knaller i det fallet, så tar man 100% klar alle togene. Ja, jeg får jo faktisk sjakker.
0: Men jeg hadde faktisk meninger, sånn at det er at det ikke kommer til å se på, men kanskje er det bare et annet sted mentalt, at man teker hese det sånn at lyd er sånn mer seriøst enn løkman seg, altså nei, en landskap er sånn kanskje et eller annet. Men jeg hadde ikke, kanskje ikke lyst til å se om man landskap er sånn seriøst, men altså, man hever er sånn noen, jeg vet ikke, Champions League-lig, som klarer seg veldig vel i Champions League, spesifikt i Champions League, og det er det noe om det ganske?
3: Ja, og det kan kanskje psykologer forklare hvordan det er, men altså, det er, altså, hvis jeg husker om man har kapping, at du ser ikke det styr i Marstrande forrige nå, du har 8-3 noen kapping der, og ikke de spiller vel alle det styr, at her flere det styr her, det er ganske, ja, nå, Tapper K er ikke ofte, det er ikke ofte, men vanligvis tapper linje, noen det styr mer, ja, altså, man er jo rad til at Jag spelar en sån dist. Det är du Stefan Gavers. Det är det torst. Tror du det alltså, visst du tappar det?
0: Ja.
3: Så att ankorsväckna alltid mentalt att jag spelar synder in. Att, ja men så gör vi det lösen reik ut där för jag kommer till finalen. Alltså, tror att man får bra en chans. Och kanske är det också inställning här på en som gör det att man klarar det. Att man säger att jag kommer med linjerna. Jag synder bara att man klarar att man laskar med det. Så man kanske är 45% klarar det. Jag vet inte om det är så, men jag råkade vid till ett eller annat här som gör att man får lite grupp, eller inga grupp i revna för att vinna.
1: Kunde vi just när vi, alltså vi gått och vi lade oss er fällagskapen och öliga stärskor.
0: Ja.
1: Folk vantar jävla när jag vet inte kvar jag fyrtio steg på det stor. Och de möter man stärskor och...
0: Ja, är det ganska här det ligger?
1: Det kan också vara till när vi till att tan stämningar som vi gajla av upp och punter att läsa distorna och sälja punterfinalerna, alltså... långt nu så körar brandbilarna ur 18 drar spola till oljena väck nu körar de runt i Lorgo gött och flöjtar och allt sådär så det är näka alltså att ja att
0: kanske inte förhållningsnallar att göra det
1: kanske inte förhållningsnallar men till näka som vi vantar är av avskåren och ja och avskåren är ju rastjur att möta upp till hessar stäbbadisnar och sälja stäbbafinalerna själva
0: Sölve är verkligen ett eller stäbbafinaler Kai hava usen 122 år så över bara vid 13 steg från alder.
3: Mest kvärt det då lika väl. Ja, Kai var nyttig i Kjoltan i finalen. Så han så stjärna där vi är nära förna men Arne har varit rätt länge sedan, ja.
0: Alltså Kjolt är störst tyna där spelar själv ofta. Och så
3: där
0: var det ut ut för 6. Det
3: var nog 25 så var det 26 var det.
0: 2006, ja, nu 2006, ja. Och så var det 2016.
3: Ja.
0: Och så där 25. Ja, 22. Ja, 22. 22, de måste vi inte, ja, akkurat, ja. Jag glömmer det, men det startar inte.
3: Så nästan hälften av dem kommer så 20 år, alltså.
0: Ja, ja, det är akkurat, ja. Det är mer skvärt det alltid. Alltså, HP har vunnit 30 av dem.
3: Ja, Kari, alltid blir länt att säga på det. Historiskt,
0: ja. Ja, men HP kommer, man får inte förnäga det innan HP. Det kommer att stäppa från aldrig rätt förrän det här är så väl främst. Men så lyckas jag att det är tog in att, alltså, Marius, du upplever sådana att stäppa från aldrig. Hur är det han som sitter och rör fast i männen?
1: Ja. Det är Stefan Allan mot Ebbe Ström som ändå tror och ändå straffkapping. Det är nog en av de bästa...
0: Den första?
1: Nej,

0: förväntningar till finalen i 16 tror jag att ta värda som du säger att Line tappa när det är som ligger topp någon alltså yeah. Watching run vi nästan rekordfallen steg under cross yeah. Steg vinner då det nä.
1: Det var samma år där Kai i topp
2: Kai Kai i jag tar samma år ja och alltså
1: där main
2: alltså där main games vi har så Gregersen alltså 2016 va. Och tas med minus vid 2016 men och hon var jag tar första förnar och i sejan har alltid Kai vunnit stepp kan det passa?
1: Ja. Ja, så att utan det. Det är det.
2: Ja ja.
1: Vann nu det sjönt upp på något av dem så och till första steget av vunnit något.
2: Ja, akkurat. Första kör Mitchell där nu i Karl. Det är
1: och kan Norris den steget kommit till där så.
2: Ja ja, akkurat. Du får runt han vet ju. Är lite för samma spårning just nu om kat sitta fast med någon där.
1: Ja ja, det är två finaler som minns väl till 2016 nu kör då i men nu kör vem som minns det då.
2: Ja, det är nog av dem
1: så. Ja, akkurat. Och det smör lite han där och så. Det var 8 år gammalt eller fett nog så att det är ett hemma förbi så tror
2: jag. Ja, man på 60, ja.
1: Ja, 60 går det.
2: Ja, akkurat, ja.
1: Det har var en öjlig stämning att ha alltså smör där skulle det den fotlar man marscherar in igen och
2: i minsta väl. Alltså jag har alltså ta gamla stora skulle det har varit fullt alltså där väl.
1: Vi såg det där i byggda skulden men alltså inte här som vi pläser med hinner så innan så där det var chockfullt av allt. Jag vet inte hur snäpp folk kom där då.
2: Och kvar då skulle räcka för skorar jag aldrig det det stannar där.
1: Arnold Johansson.
2: Arnold Johansson. Jens Christian Hansen skorar ett fantastiskt mål.
1: Ja, den tror jag inte.
2: Den där tror jag inte. Ja.
1: I minst skorar det 3 mål jag går. Arnold halt Arnold skorar det sista men runda Malmö och trillar en mål.
2: Kors skorar det hästen.
1: Var det kors det?
2: Jag hade kors skorar just sån. Det tar första det.
1: Men ja, jag har inte Arnold skorar det tror jag.
2: Ja.
1: Eller 3-0.
2: Ja, det skulle jag ta bättre 3-0.
1: Ja. Nej, det var en öde stämning. Det minns alltså så väl som jag kan som 8 år gammal minns jag allt sen det dess någon men så var det sån 2016 i Västlisten Kjolver där var jag i Botland då. Men det var så vi tar vart kan man säga spänning och attraktion där för så var det final och jag var till 6 år. Det stod ju år.
2: Ja.
1: Och Fisher von Bleven kan man säga jag ganska ända gott lite efter och länge länge länge tog ja så att ta var en öle stämning och jag kände det redan exakt när jag var där ta.
2: Ja.
1: Ta var ju jag hade fått starta där var det?
0: Jo,
2: det var 6 år då.
0: Ja. Ta var ju det som var så jävla stort till i finalen så stämningen var garvet eller as bay Oscar från which enjoyed Chicago så det var det var kapping alla vik nu jag någon om kvar var det bättre Oscar av hjälten och det var så helt extremt stort för vi Oscar i fjällen där.
2: Passa jag minns att jag när Witching av fjärparna sjöng det så vi gång om gång till sanken där. Han runkar ju alla som det tog in där. Ja, Witching, det minns det ordet väl.
0: Och han kort faktiskt nu med en stäband och allt det där.
2: Ja, ja. Akkurat, ja.
1: Det var så straffkapping och sådär.
2: Ja.
1: Och personer som spelar
2: på personer.
1: Alltså man står alltså där var skriften var vetchna eller så där. Alltså det var drama alltså att lämna jag då alltså. Ja.
2: Så var det första stepp i hus och jag går vidare vi sån så blir sån score då när stepp så kommer ju chocka igen då är det där får det första stepp
1: alltid. Det är det som är att jag har det sagt att jag var nämnde ju så illa gå alltså också är from special så håll sälja att jag har checkat oss ytterligare så nu utan så klickat allt åter va. Så där var ju så där var stora så chocka akkurat då.
2: Det var det faktiskt.
1: Det var ju upp bättre.
2: Det var ett år speglar vi upp ett i alla fall. Vi skulle lycka färd till ta nästa till er ja, alltså Ungen Aron är vi hästfärnare som vi inte har att snacka för. Och det här bröjde fortsätter ganska utsynter Mario. Så att det råkade vi att man hever nog spänt till listen i morgen. Men en likar, en så älgare en likar som manglar i morgen så är Ungen ju med kajer för ryttare.
0: Ja, alltså Aron Vied och han Aron kajer står för ryttare. Alltså till och med för att du du kan köpa såna egna läger som Kai Ever så skall du och måste du vinna kvantist. Men nej alltså Sean det har bröd fortsätter 100%. Jan Peters skall gott nog huxa ju mina frågor nu. Och ja, det blir spännande att se vad han sätter in men i och för sig att det är en finala och Bailin är känd för att spela goda dyster och så det är tryggt vi att det är bara en sån som har nämnt Chakaya vinna finalen för det är om Aron inte vi.
2: Nej.
0: Det är alla hinna lagarna skulle nog tracka karakter och Jova Kaya en skarpa en gång.
2: Det är värliga if you're a Kaya won 2-0 och 8 större vid Strålberg jag vill faktiskt säga. Det var inte en neck att bli på i fjör. Kallade månen ganska väl är. Jag kanske ska ta Kaya vikna i mot fjör.
0: Ja, ja, alltså Kai Wikner eller Orskan Färren men ibland den gamla. Jag vet inte kvart grundjuns när det men Kai är så inte lugga störst ju är som det var för tiden. Tack man kött blå in ju. Tweet alltså nu det tror jag kanske annars under visst som Kai tappat nu vi skulle snurra då det var med mot väster som hej har haft ett falls gathering capping garage. Så
2: Och det faktiskt blir nog förfärligt just att han har

0: eisen.
1: Ja, ja, ja, det dags med.
0: Ja, ja, ja.
1: Og altså nu skal jeg skidde og der kan synte køje eller noget, men det på en eller anden måde også nævnt, hvor at køje har spalt mandag kvalt, det hvor jeg har spalt fredag kvalt. Hvor jeg har haft, ja, 8 dage fri, og køje 5 dage fri. Så det helt okay på en kram måte, men vi tackar det så.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Men det kan ju också vara en firmon för Kaj att ta det i distar form. Alltså.
0: Det som mest nere är det Jakob Erich vi. Och vi menar senast Jakob är en längtjörske att det var i Witch Gavon för jag mästare. Och det visar sig faktiskt att vi snackar om att det är vi och de grejer som bänt och är. Ett skickfe är nog en likare som man kanske man också kanske inte så redan igång då lika väl med det är en lokal han lokal han lika bara han spelar mitt av min han är faktiskt en extremt viktig läkare för Kaj.
2: Ja, man ser det Ulla vad han inte vi, ja. Kos viktig han är. Han är inte en äntligen som kan gå dribbla eller vad som kan trycka ner och göra fel, men han fittler och den ökar min och styr kan man säga spel någon och bäj offensivt och defensivt jag Kaj, ja, så att han fittler neck more än man helt där. Och nu har han ut lunch efter jag och tar helst inte väl sen över bort. Det var man sanna. Så nästa i färden så igen så jävla vecka. Om han då en sorts inte ska ske men jag halt det att ofta när man inte kör ordla färden om går så viktigt ner för att Kylie.
0: Ja.
2: Så det är absolut en smiter. Kört om vi halt Kylie är samt Kylie för vitt alldeles den i mars tider och ta skuld då när kör vi där vi stroppen där va. Men i halt det sorts väl körande som det har varit och slett det sägs väl körande ju är som det har varit under färden. Och ett sikvist här vi inte några vokor på näka för smått. Det är väldigt en spännande det är en skarsp på det styr men själv han där smått i rutsching och Aron Ischvi till han ger oss näk offensivt för Lie och till som rutsching är inte så näk vad jag tar som han över men ta som jag och röstar så rätt ofta nu och ta sånt då för att leva där finns startningar som levererar oss nu och det här skulle nog klara oss nu för om du kör mörk att fram ett
0: ja. Kaj, jag var just som nu är det så att Kaj tar skolvinna ett eller annat kvartar till ambitioner. Tar inte döden nummer 2 tror jag att han får ändå så i Wichinger him in the en femte plats och tar väl sig det inte en europeisk plats. Kvärt av här som bara det är under störst truste. Klaven the margin.
1: Kaj.
0: Ja?
1: Ja.
0: Så det rätt.
1: Det är det. Alltså Kaj må vinna. Visst har skulle försvara sig så för brug. Wichinger är man ute i Heppenstone ja, man har ju rättliga nega pengar att boka så att fylla som bäst fyra i förskapen för Charlie. Så alltså om Wichinger kvarts vinner släppa kappen när det kommer att europeisk plus bäst stöldna det är som så inte någon katastrofa men så är det man skuffar som fjäppar man är gärna vilja det men vi kan det ta fyra år sedan att ha varit ett äldre än europeisk plus alltid där
0: ja.
1: Alltså det var ju fint alltså på en kramat av finnas så fast det bara konstruerade om du först kappingsna och lagt mål ut här så nej 100% jag hade kaj är runt större trust
0: är samt det
2: ja ja det är inte lögn att det är det är vart skulle tåla gott att ha rått andra europeiska fotboll det är tjöter det hade vart färg efter att tar finna något jag löst när det kommer tror jag att det Och är det okej på en kramat att vinna kvar i affär? Självt om självan är det här ambitionen kvar i affär man vinner. Men det här modellkvarande som ger det att ha kunnat gått för att ha vann att han inte vinner. Och så kommer han att sätta kommande de nästa 2 åren. Men K är det sin rörelse att ta det här och köpa sig att lilla vinna. Alltså om man vill det eller inte. Det är så värdligt. Ne? Så tar jag absolut en trösta vinner mors. Alltid.
0: Hur sagt du sa på en margin? Jag också visst nu är Wichinger alltså inte vinner. Alltså vi så vill ju vinna matchen och Kai Sean the top of this thing och Jeter så några landskap sen då tror Kai kommer då Solver eller
2: Jag var ju inte några landskap sen men jag väntar ju nog sig för stämningen liksom.
0: Ja men ja
2: men alltså runt om hela ja alltså det är viska som för mer att det är ja man kör synte på första plus för projektet nu så kan se det så är snär jag tycker inte alla första och jag vet det inte men det viska som att det som man är överrik så framöver väl så för Arne är vi kommer ända vi häsen droppen någon så man ska lucka som inte något så lite center och allt ta mesh man också väl av allt ju att det är inte ordentligt här som man gärna vill ha det och tror jag också att här på sig att någon är ordentligt framan att ja jag bara fel jag ska den emerge här i ett sick more hinner men shall wonder watching on the scope for us att hjälpa men i allt har kontakt att Och sen det bättre än Kaj kan. Så om därför ja, det kan det gott ösnä. Sean så för Kaj så allt efter FN, men så kommer det vis ner, kan man säga, chilla till på någon och kanske synd drinka
0: sen. Ja, man har ju vunnit, ja,
2: så jag har ju vunnit, ja, och Eika trusta att vinna och så tog Jaxra ett lite framför det som är välkörande vinnare av dyster, så att det är
0: spelar man Champions League plus,
2: så det är så det tas med. Det är så reella större mån att vinna kommer i Champions League än i Europa League, som också är kommande göra.
0: Ja. Det blir Conference League, annars blir det ju Conference League, just det.
2: Jo,
0: akkurat. Ja, ja.
2: Stefan kanske Europa League.
0: Nej, det jobbar, det jobbar man vill sitta och
2: hacka det.
0: Vi Conference League som har
1: på det. Vi kör någon för.
0: Man blir någon för som har på.
2: Det är så just det. Ja, men det var för om jag passar ju. Så vi hade ju ska långa grupper till listan för att få Europa plus.
0: Ja, akkurat. Ja, akkurat. Ja.
2: Så att det är så runt ursligt det mest igen är det inte större månader, men jag väntar att psykologiskt för Kai. Jag startar från annan än mot ungefär vid Skype.
0: Vi kommer ju lite här som musik för sig ett av dessa till om att finalen är lagt i september är han med det kanske kommer hon skulle vara lagt till allt i vissa dagar, men till lycka till att det handlar sen om fyra i kan rejsa nu och allt möjligt till Ari efter och kvart alla tid att finalen är hur ser till det vet du att de har lagt i september.
1: Ja, alltid det nästa bit som lagt i september än nu i oktober månad.
0: Ja, om faktiskt sagt november, men det
2: alltså där. Jo, när bäj är det, när 15 december, när för november, jag hade man prova så kastas under åtta, vet jag det bästa.
1: Jag alltid önskar ligga här alloy. Det är det som till större chans vi får bättre över nu än nu i oktober, november månad och hvis du vill ta en ekor avskor och törs för att locka all en stämning upp. Det hade ju fjörvärlden dömts för fridja kväll. Tog jag att det var ögonsedd i oktober, och jag har alltid tävat något kvart. Alltså, du får inte gärna en stämning upp i A-skåren. Alltså, nu Wichinger har fjärpare tilltäck i Göt och alla morgon. Mm-hmm. Och Kaj har fjärpare tilltäck här i Havn i Bollen.
2: Ja, det har sagt så mycket där och i Havn i morgon.
1: Ja,
2: det var som...
1: Ja, vi ser fritjöck väl. Kanske ska folk lika arbeta klant fyra, det som blir klant tjej. Eller så går det låta. Du får samla folk kjordliga och gärna dig upp och det är bara trött att det kommer. Nej, det är inte gott nog. Nej, så eller vad man då vill och vi har alltid oss nu i september så sånt där. Det är väl näst bästa värd ta om eller så tror jag att det är ordentligt stort lite.
0: Det är stort då så
2: gör. Det är bäst till långt.
1: Nej, det blir bäst till på grund av europeisk fotboll. Det är alltid det punkt att det är nu point att han har att ser under någon för nu i Europa i Leo.
2: Ja, men det som är alltid då som nämnde vi att Sigfrisi men hur hinner ni inte skulle spela sån där tinnat fall. Alltså hur kan hinner ni spela matchen? Men sån där.
0: Det kan det. Jag har inte sagt, jag tar ett, jag tycker att det ska vara fullt fokus i finalen. Det är ett hans största dess nu, Arnon.
2: Jo, men
0: så är det ju.
2: Man kan säga jävligt att omfärd för det om Stefan Tannan är det. Så han kunde spalt kvällt, men...
0: Ja, men det har jag faktiskt varit bättre. Det har man spalt bättre än Arnon och hinlinja. Så var det här avgrättet minst av det.
2: Jag skulle väl han säga till han är undrökt att vi vet att hinlinja som inte släpper spela
0: till Stefan Tannan. Det är inte att spela ett omfärd till Trevik pause. Och så är det en jävla länge
2: massa steg att ha det.
0: Som är ganska synd till är ganska synd
2: ja, man kunde sagt att han förra det kvällt eller tvärdes kvällt och som andra kvällt också. Alltså, jag hade inte till, för till han ställde att han hade lärt kvällt helt in i skånspel. Det är aldrig negativt.
0: Jag hade aldrig ens inte. Jag kunde sagt att han spalt en sån där eller
2: en fritid där och också manna där eller ett land. Alltså, att avgrötta omfär i vår längre byggskift.
0: Ja, det prövs samtidigt.
2: 100%.
0: Det hade jag ens inte.
2: Men för oss förnuftigt är alltid rätt att hålla ner nu alltså som
0: ja.
2: Säger så
0: här var någon november och så
2: ja, men ser, man, annars kan man färra.
0: Vad känner inte en år ta en steg från av här. Jag hade väl med en Karl Piotr och Hape och så stannade det var besexet de hade ända varit slut att vet och fast forskarna centrerar och nu skriver tvärt här aldrig då så efter en fair pace plus så efter en nytt färd vi Piotr så vinner så inte så så får 60 stycken pace plus så.
2: Ja ja.
0: Och en så gärna vart kan vara förra året.
2: Ja, det var så besexet nu varsligen.
0: Ja ja, besexet och Hape spelade finalen då. Och det var ett former mot Luka vid Örslid och han kunde få på att hålla sig något härligt att jag synder.
2: Stäbbar kan beskriva för största stjärna. Det ska inte vara. Nej. Det är för fjäset. Det är aldrig. Det hävdar nu, Sean, man önskar garantera för att september gott över. Men det är nästa chans för ännu i en sämtmanna. Och det här är faktiskt liv i fotbollet alltid. Det här är faktiskt rätt i fotbollet.
0: Det är alltid är så, hvis man kunde...
1: Ja, men jag husker att nu visste jag nu vinner i morgon. Som då nog inte kära. Men så har Wichinger näka som tar kunna bygga upp resten av Arnhem för att få ett europeiskt plats.
2: Nämligen.
1: Och hålla geisen uppe. Ja? I mån till att visst det är det som kommer finalerna som ligger i mitt i tabellen. Ja? Vi pjörs ju den här till vi klarar oss upp här och lugga. Vi satsar bär på finalerna. Så blir vi kappingen från kallade Arnhemarstagen att du kommer i finalerna. Och så till,
2: det var ju Jonomanna under finalerna lite.
1: Det tänks mer. Så kan ta Leo och lägga alla kappingen. Så får du känna lugga gav spännande kappingen som vi har ju Arnhems.
0: Ja, akkurat. Jag prövar samtidigt.
2: Så faktiskt när jag snackar om det där och i betraktning av europeiska fotbollsspelare så är faktiskt 1 september faktiskt nog det bästa.
1: Ja.
2: Man kan tala. Så det är alla som är allra bästa. men det blir stil.
0: Nej. Ettla vis man kunde göra, man kunde flytta onkel om för onkel sväckna det var så att Wigan Kai spalt i den finalen och så var det losing a plus i mitten där alltså fem där i mitten att omför och då alltså Lewis för tjuon omför till Angel omför till West whatever jag kan skulle vara. Ja. Tack om det.
2: Ja. Sean man sa kan det komma där men alltså. Det var väl helst på något sätt, det är bara myndigst. Det är man i traktor så har jag varit att det för kroppen är det gott, men spelare vill inte heller spela att ha det snöjande, inte spela det snöjande.
0: Ja, absolut. Ja.
2: Så att, och nu hörde man att kvalitet lär det, så det är alltid gjort det man kan.
0: Ja.
2: Man brukar tid till nog tog till det, det är så att man spelar det när det är på något vik, och så kan man också skia, så det är tid till så att det är.
0: Ja.
2: Men alltså rent fysiskt mässigt, om man är sin mor, så är det fem dagar, det är klart.
0: Då syns det, då syns spurningen till så att kurfer vinner finalen i morgon, bäg av vattlen och åtanför vattlen. Vad säger du?
2: Ska jag vara helt ärlig, jag vet faktiskt att Wichinger min åttare väl.
0: Ja.
2: Det gör det. Jag har alltid tagit er välgirer upp till det.
0: Ta sällare biljetter.
2: Och jag har alltid tagit då och fätliga väl att hej då och fätliga väl att skapa ständning runt om finalerna. Så det var inte att göra. Men Kaj Vindest.
0: Kaj Vindest än Marius.
1: Jag vill vinna bara gjort den för innan för en jag vet. Det är de kivas då.
0: Hvordan vinner Wichinger och Kaj?
1: Nej, vi vinner ikke en større skyld. Det er vi vinner, vi er normalt.
0: Ja, ja. Så er det. Bra spørsmål.
1: Ja, hvorfor vet du? Hvorfor synes du morges?
0: Hva sier du?
2: Jeg sikker også det. Jeg sikker også det er et mål med Kappa Køys. Jeg sikker vi får være spennende.
0: Ja.
2: I fjor var det, som du sier, det ble 2-0 lente, men det var omgang det spennende.
0: Det var ikke en god distyr.
2: Det var det ikke.
0: Og det var faktisk det som man faktisk vant det i fjor. Ja.
2: Køys går under tullet og hadde faktisk full kontroll til det ble 2-0. Så det vant ikke for morges. Jeg vant over Nekmor Boavir og Nekmor Intens. Så jeg vant over en et mål sier til Køys, men en god finale.
0: En god finale. Da håper vi til Øtlandføren, Marius Blabergwang. Takk for at du var med, og sammen til henne, Ida Simonsen.
1: Gjør vel, takk.
0: Sendingen kan høres i morgen, og det er så en time av den opptaktene. Det er så Peter Nelson som sier fra opptaktene klokken 18. Klokken 19 tar Trygg Absonsen, og Trygg Morsen klarer vi dessen klokken 19 av Torsvetle. En spennende styr våna vid i Øtlandføren. Takk for i åkken, og godt vikskifte.
3: Omrannsen samstarvi, Skåsson av Gudtjegv, hels fyrra bästa urvala sketchers. JFK, Tjaskås, Värden, Tlaxuga kommuno, Estö kommuno, Föjleren, Kristianne Grötenon och Gulleglugar.
4: Yeah, Gullevajt.
3: Yeah, Gullevajt.
5: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.

0: Klockan är 06:30. Här är tyende av FM 1.
1: Nu är att du körande i Estrøydne efter en stor parstre av VS-stationen här i huvud stångt 17 parsten vägna oljedalsing. Det var en stretchning från Skala in i Skala-båten och så vågade ut av Kipanskrossen och hen in till Sirugötu och ovankörningsen här att vävren var dolkad vid olja och hade varit stångt ur att han satt en par sen. Fyra en liten tumma så gärna lät vävren uppåtor men än är trångligt och till länkar bojer och i den och lagreglan säger att han inte rönchar rincha till torra, hettas teket att tojta tekor och tar bya folk om att ansa väl efter tog vejner kommer vi och håller i stövun framvägs. Bättre bandsekonser där rockskapen för fyra halvår i år. Först av mannen är av Arnon Vör som har hållit mäster av gåon ursliten av vissröstningen till bankarna och halvårslust ursliten är ett avlopp på 144 miljoner. Inlanden ger aktivt svavon 200 miljoner och utlanden vid gåon 400 miljoner. Avkast av ulånen har varit gott och utrustningar är han är den samma stöj som i fjör. Bidder vel nok vi ursledde for fyrre halvår i år, sier Kjant Joros som er forskjør i Bedre Banka. Ursledde seg Bedre Banka først og seks måneder kjemste av at negg virksomheter i landet og at ettersporninger etter fortsinger stører. Samståndet som privat og vinnerkontanter i banken ser man om til ikke er og vel fire. Ursledde etter skatt var altså 141 millioner kroner, ursledde i år er nedsetting til skatt 172 millioner, fortsatt om han jaun vi er ved 14 milliarder, utland er 90 milliarder, innland er 20 milliarder, enpenningen er 4,8 milliarder, og chatten og kapitalprosent ved halvåret er 32,6. Årlige og ivlige strålningsene av førske landkronen her er framvis ser alluiti av torskje medan nøkten av hus og framvis er stør. Det er viss viser nutja fra Grønnsen fra Havstående. Havstående skriver at rannsøkten kjipi og Sverige har gjort årlige og ivlige strålningene av førske landkronen i august. Og kan ikke være 200 trål halvtidsen og ørslitene viser at torskastående framvis er vøykor. Sampart havstående versera lydde jag få torske och ta mesta var små av vår torskor. Huisestående när hiv in fram vid stårer, tovart hela nästan här mest om små och huisom. Kan inte vissa rejsna lydde vara få långt och haft att skoöra om bottfiskarslövån. Nökten av uppsa var omlöjt han samma som undan färren och armé när jag kan vara få av guldaxe. Kalvarsprackor var rejsna sutja och så var det här över senaste årene. Havstånden stedfester og snedet bæger tosker og huset vår rettelige ræk sammen bor vi ånder og ær. Men jeg kan ikke la huske da at toskeren heier etter bæger kvidingsbrøver og imisk krabba djør, men framvis så sluter til neppaselt i med og noen. Arlo og Ivelis trådninger er en tøyende parstre av arbeidet til havstånden er med om støvene til at bottenfiskestånden omkring fyrjer. Ørslutene vi har brukt sammen ved øre og kanningen tar rådgjøring hver leten om fiskskapen under fyrjen. Dessa vikna var det badnadalten av Landsjögrusnån som flott inn i Nutsja Habäckningen. Och i kommande vikna var det medicinsk och sannsjadalten är Bishai och Biotta som flyttar in på Landsjögruset från. Flyttningen fyr fram torsdagen och i kommande vikna. Sjöklingar som avrör vid inlagda Bishai och Biotta var nu framöverläggter in och ha ett ästar och med igen. Till att sälja sjuklingar vid apoplexi och neurologiska sjukdom och så sjuklingar vid hjärta och lungna sjukdom och kommer att vara inlagda i Östersjöne. Och ha ett sånt att hållande är oss enast över och i ett frambrott för bär sjuklingar och tar ävärande. De som framöver vara inlagda av medicinska sånt att hållande för att ha bättre omstöver att vara samman vid sin närmaste om. Øystein vil ha nødtjær installasjonstover tekner i bruk og gjøre tøtninger mye uiskøyde av Brynja sjukhusverket til fremtiden av Skrivaland sjukhuset. Og så er sentrumakken selv tog at nå fer håndballtrinn av nødtjærne hjemme av vødel. Portal Play er høyt av nødtjær strøyminger på tøtlen av portalen og nå er greit at børn-tøylden, sms-tøylden og faktisk kontikappingen som er steipakappingen vil ha vurs til å som på Landskapingen og steipakapingen til håndballt er jo sånn at Arne har haft heimavall av HSF Live, men flytter nå inn av Nutsja Strømgarpadlen til portalen. Og i sommer har vi ikke skjønt at vi har strømt enda spøl til ungdomslinjen, og frem til at vi strømte fra distan i Vensel Nordic Cup. Hetta rikka er sera vel og undir tøkka var go. Tøykli av dokkun til Kappingar er byrjar og vi verliga kom í gang, sé bara Kas Nilsen, sum er stjóri í Milan sum eigur og rekur portalen og FM8. Vetter og fei nú ma søkja samstarv við portalen sum man verið ein mest vit hjá í førska heima so jan. Portalen hefur kastað negl ljós af førskan handball seinast varni og vit søkja enn fleiri gávar mövlagar við nú samstarvnum, sé Gunn Elvsen sum forskvinni í handball sambandnum. Elta og prins av portal Play berur om vikerskiftet og Kappingar Ari Birjar. Lagt verið fyrir I SMS-daltene ved distin middel Norsdan og EP. Leien den spela kvinnelig og mannslig av kynlig med de avgave stjøttene og Tim Klaksvig. Etta fyrst omferd verið at ta ogkjøps at hitja ved at stålna sær bæra en brukar. Det frabrer til at tekna sær einstakt hald til annar kvart håndbølt eller flåbølt og tilbyr oisne at tekna til bæge samståndes. Här hon fram till att köpa sär ärkongmärket till önstakartister. 33 limer I Europaparlamenten krävja att färgar djävas vid grindadrappi och vägen är ett springkaron. Annars vill jag ta riktigt tacka ont vid Nutsjön EU-stol eller Vukkans handelssamstarve med färgar och ES. Limen I Europaparlamenten har sett Lökmanne, Bajne Johansen och landstorsmannen vid Ottanryds och Fischven och Malon, Barja Stai Nilsen och ett brev. Här tar vi så av stora storan om grundadrap I färgen. Av mitt är ett hos sig vid Lökman om ett brev. Bajne, det här brevet som till det har finns. Gås det här kan titta?
2: Det är nog sådär som vi två näckbröv prime som var så faktiskt mot grundadrap. Och större jag kom någon är pure avbrott. Vi tillkylla och kom till rätten och vi tävlar till den gången utan det är tillfället som vi tävlar I hävna runt om och kom. Och här under östen är det här typen grint. Och det är inte några som heter bra för att bröda på några som är smarta till att man ska ta kjolera I vi tävlar. Det är nu östen och ta den rätten vi tävlar till den gången utan det är tillfället. Så den Tann stöver vi upprätt att sätta brev här I kemer.
1: Det är 33 att inklimmer ur till stora ES-tingsdom. Det är kanske inte så jävla stora parter av parlamentarikaren här.
2: Nej, jag vill säga att det är ju när det är man kan säga, man ska säga att det är ju ES-parlamentariker som sänder detta brev in. Och vid det fjockar vi igång så har vi inte finns några som helst signal från ES att det grundar drar vi några som... Det är nästa timon. Nu har vi utanrikesmål vi funnit I Brussel nu hesa vikna och har röst mött vi nästa timon som är ganska I toppen av ES-klippande och här är grundadrapp inte blir nämnt vi har en år så vi tycker inte att det är något som tittar välja till ES det är bara bra för under grund man kan säga till villarlig under ES-parlamentarikaren som vi har känt er till och Och vi tar på oss en annan bröv, men det bröv du tjockar stöv om hon till att åka rätt till att kakna åka till punch.
1: Per Johansson, du nämner att Lastor Smäver I Utansmalen har varit I Brussel och till samlingar I Esvikne. Vad är det arbetet vi har fått bättre handelssamstar vi I ES I Lötne?
2: Det är något som man alla denna hever runt att... ja, avhållande röjner arbetar vi och tar kvar oss och fortsätter vi så langt som ja, inntil løp med annan kjemmer om all øyne affær. Selv skal jeg løsne møtes vi I Oslo von der Leyen, nå måneder det inn I Grønlandet. Så det bare til at man tåser vidt at man hittes vi ES-skipene bare til at. Men så det også noen andre ting, som du dømmes til den til selv Horizon til for 8, men det også I Rasmus Plus, som kjem til å være et større kakt for å utbygge skipene til oss når man teker opp og vitser hessens tinnom, så ja, det oss en andre ting her man vil gjerne få et større samstår.
1: Ja, da sier Beine Johansen, løk meg ord, som fer til Grønland som vikskiftet her han sammen vid Mette Fredriksen og grønlandske landstørsformannen og Øystein Oslo van der Leyen fra ES. Nu norska stav allvara finalen om Løgmannsteipet. Distren verir mittlen Vutsing og Kau, Johan verir brukslaver I gang I anna kvöld klokkan 19 og tævsvöldle. FM8 og portalen gjør nek på sjur, og FM8 verir byrja langt og nu manna løtum. Ta hefur Tryggvi Absonsen og et sérstakt fagbåtskuli, Helgjós verir varspa Vutsing og Kau og alt kring steipa finalen. Marius Blabjörg Vang, som stor och vuxen av fjäppare och hever uppgavor som mittlanda stadionsbyggare I Fjellanon, annan gesteren. Lars Kinkren av Stronton hever upplevt en rikvo av finalen. Hin Eli Simonsen, vi Kinkren I Hövstanon, hever spalt I bästa tältene, mest vid KOI, han vanliga vid Mercer I FMA1. Sändningen börjar nu ta I luskarna av VR, bönt efter tvint nu av FMA1. Hon intressant lejer den klockan 17 och kan ösning höras av FM 1 och av portalen. Så det var grön 17 på den lojt låt av Imsson 18 med 5 meter samtidigt och alla vevor I stövun mjörstjö. Och I kvallt växande vinter av ytterringen upp och I frukslåt eller fruskan vind 5-20 meter om skonte en samtidigt och kort alla. Fyra på den morgen låt till frukslåt av ytterringen 38 meter samtidigt och kort alla I stövun. Heiten 8-13 sti. Jeg ser vår og tøynten I øytarnen, vi bare Gunnar Johansen og Adne Gregersen, innskjedde kun et godt vikerskifte.
3: Visste du at Vensel har plateversta, og vi omvaler alt bilmester? Lakkverstaet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån I ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tøy av lakk.vensel.fo etter at telefon 35 45 30. Vensela.
4: Ta vart här nu svilt jag. Sätter sig samband vid gulluklugar. Vi tar var störst över alla vinter under plaste, timpre, ett allt träl. Och svära självand I allt du kött. Gulluklugar. Ta ta check 2. Du får en tjej till det. 0-0-0-0. Gulluvajt kan det bäst.
5: Open by night kör Thomas Damholse. Efter första del färmiga tillbåen ända vid vid en ordentlig bräddje. Vi har helt særlig tur med tilbå Atlantdegn og 20% I Aslodre ågare beste køksmørsjø. Alt tilbåene av Sundja Heimas I ågare, thomasdam.fo. Kommer ikke kvett I månedegn kjent av september fra klokken 20 og helt til klokken 21. Thomas Dam og Holse.

0: Steipa från alla radio och FM. Det är Anna Kvall som kan nu utja. Av Wuchigur och Kai pressar samman att hårsfödlig finalen om Lökmansteipa. FM är självande vi och upptakten blir långt klockan 18. Lorsta och FM. Tutt på oss radio.
1: Omrönsen samstar vi. Skåsson av Gudtjeck. Ett färja bästa urvalda sketchers. JFK. Tjaskås. Bärden. Klaxuga kommuno. Estö kommuno. Höjleren. Kristian Grötenon. Och Gulleklubbar.
0: Ja, Gullevajt.
1: Ja, Gullevajt.
2: Vi trotteren av FM1 är stolavar av Movi.

0: give it to me one more time.
1: Tullusar etter FM 8.

0: för då självande tja norskt. Vad kallar Maxa Bredd 8? Norskt.
1: Heimslands beste godletter ui i fyrjo. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Eisne popquiz hver sjøtjakvald og live tøvnlager hverst leierkvald. Irish Pop.

Nuttjvöra og i handel nuttja fråga. Vi säljer nu Elfa Gömslösner och lädar 2-25% i avslottare av Ötlund Elfa Classic helt fram till 19 september. Stöcken av golvet till ett gott Elfa-prat. Vi suttjas tja fråga och har vuxit i 33 och hållt sig i halv.

0: Hefur tú ein bruktan bil fyrir 3000 krónur? Og inn til tær ein nýggjan bil? Tja Vensel manglar við brukta bilar upp til 100.000 krónur. Og tøy vilja við feign høyrra frá tær. Støkkuna gólvi tja Vensel ella ringa 35 45 00. Vensel, vi gleði okna høyrra frá tær.
1: Fra gólvi glokkun. Til tykkun og í umoksaskifta vindei og horar. Norsku nú. Fá okkar sér kunnu fagfólk út að ráðja við til bestu lausn. Hur är Chapes och Openland? Vi vet att TikTok är vinda och hurrar till Atlantarv och Gaskan är i Hasset. Timpor, plast, trä, alo eller aluminiumfasader. Inne glas eller tandglas och inte mycket och inte störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle snabblaggulle.fo och vi vinner att du bojna vi har en fantastisk pris. Gulle klockar, tofta jack 2, tofter, gulle vojt.

Nuttjvöra och i handeln och fråga. Vi säljer nu Elfa Gömslösner och lädar 2-25% i avslottet av Ötlund Elfa Classic helt fram till 19 september. Stöcken av golvet till ett gott Elfa-prat. Vi suttjas till fråga och har vuxit i 33 och hållit sig i halv.